0: Skudefestivalen er i år 2.-5. juli. Lørdag kan du oppleve Slugmåkene, Tribus Ruls, Rossmann og
1: savne måten du så på meg før.
0: Og en dags pause, tribut til Jahn Teigen. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
2: Skudebygg, Skudefriseri, Skudenes Bryggeri, Smi og Bistro, Steiningsholmen Eiendom, Stillasgruppen, Vassbakk og Stol og Okrabil Import.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakrøyna finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakrøyna.
4: Det er din morgen på 102.
5: Ja, god morgen. Da er det dags for en liten sveip over det lokale nyhetsbildet. Vi kan begynne med litt økonomi. I 2025 hadde helseomsorg og sosiale tjenester et merforbruk på 102 millioner kroner i Haugesund kommune. I år ligger kostnadene an til å bli mer enn halvert. Prognosene for hele 2026 viser et merforbruk på 50 millioner kroner. Ulrika Andersson er ansatt som ny daglig leder på hotellet på Røver, som nå heter Røver Havhotell, tidligere Røver Kulturhotell og Røver Fjordbruk. Ny eier, en del av Alsaker-konsernet. En 17-åring og en 19-åring ble anmeldt etter at en patrulje kontrollerte en bil i Kamsengata i Haugesund litt før klokka 3 i natt. Den 19 år gamle mannen eier bilen som 17-åringen kjørte, og opplyste at han var ledsager og øvelseskjørte med 17-åringen. De ble avhørt og erkjente straffskyld, meldte operasjonsleder Ole Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt, som kunne rapportere at en mann i 30-årene ble tatt med til arresten og anmeldt for ordensforstyrrelse på offentlig sted i natt. Det var litt over klokka 1 i natt. Politiet rykket ut etter å ha fått melding om at en person nekta å forlate legevakten i Haugesund, og at han kastet gjenstander mot en ambulanse. Og en person fikk førerkortet beslaglagt, og 8 førere fikk forenklet forelegg under en kontroll på E39 Slettedalen på Stord i går kveld. Trafikkontrollen ble holdt i 80-sone.

deler livet med oss til vann. I dag det ventet stort sett delvis skyet oppholdsvær. Første del av dagen fra sent om morgenen, skyet vær og regn og først i ytre strøk. Så vi får det egentlig finest nå tidligast på morgenkvisten. Holder seg i stort sett skyet utenfor her hos oss nå, men delvis skyet oppholdsvær. Og altså, senere utover morgenen mer tilskyende og regn og først i ytre strøk. Og så er det litt trøkk i vinden, det er meldt sørøstlig bris, men økende til liten kuling på kysten, men minker den igjen i kveld. I morgen får vi også skyvær, regn og regnbyger, og så avtagende med nedbørsaktivitet i ytre strøk utover dagen. Ellers sørlig bris, dreende nordvestlig i morgen formiddag, og fra ettermiddagen av frisk bris utsatte steder. Og ikke knallhøy sommertemperatur, opp mot 14 grader i dag, opp mot 13 grader i morgen. Og det blir ja, litt regn jevnt gjennom hele uka, sånn som det ser ut foreløpig i ukesvarselet, men mest regn i dag og i morgen.

0: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokale mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leiv.
1: Forrekord, Matti Røsland, Knivblad og Ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalands største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
2: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
3: Dette er din morgen. Radio 102.
4: Ja, og en kjapp oversikt over trafikken viser at det ingen store meldinger inne akkurat nå. Status på flyplassen Haugesund Lufthavn Karmøy er at alle de 3 tidligste morgenflyene har kommet seg av gårde. Videre sitt Bergen fly hadde avgang 6:55 og kom seg av gårde cirka 6:10. Og de var tidlig ute, og Norwegian og SAS sine fly til Oslo som er satt opp med avgang 6:45. Begge har kommet seg av gårde litt før 10. Så ser jeg melding fra Norled som jeg kan ta med. Røver og Feøy, der vil Feøy Express utføre ruter for Fjordøy i uke 24, presiserer de, og uke 25 fra rutestart mandag, og det på grunn av årlig verksted opphold. En liten påminnelse der fra Norled. Utover det, ingen store meldinger inne nå. Du får gi oss beskjed hvis du har noe melder frem selv. Enten skriv til oss på Messenger eller ring oss på 52 720 102.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: For litt over 3 måneder siden, Ivar Jakobsen, som er leder i utvalg for kultur, idrett og frivillighet i Haugesund, kunne røpe at han hadde vært på et møte om planer for et nytt idrettsanlegg. Dokumenter som Haugesunds Avis har fått innsyn i viser at det dreide seg om bygging av en ny aktivitetshall i Skårdalen til rundt 60 millioner kroner. Men de planene er nå skrinlagt, for Haugesunds Avis opplyst av styrelederen i den aktuelle klubben bak hallen. Klubben ønsker ikke å gjøre noe stort nummer ut av saken, skriver de, og derfor velger de å ikke navngi klubben. Men de har altså søkt kommunen om 450 000 kroner i investeringstilskudd til prosjektering, og fikk innvilget 150 000 kroner, men bare 50 000 blir utbetalt i år. Du kan lese mer detaljer om den saken på havis.no. 29 år gamle Lars Lunde fulgte opp seieren i sentrumsløpet med seier på 5 kilometer i Haugesunds Avis halvmaraton på lørdag. Han vant med 10.16.05. Pernille Eugine Eppland, som også er fra Stord IL, var raskeste kvinne med 10.18.10. Ellers i halvmaraton menn ble det Fredrik Delkås på førsteplass, Sander Delkås på andreplass, Thomas Melland på tredjeplass, og blant kvinner Ingeborg Kvanse Olsen på førsteplass, Trine Alsaker på andre plass og Pia Vølneberg på tredje plass. Nord er klare for første runde i cupen for andre år på rad etter at de vant 5-3 bortemot Kopervik i NM-kvalifiseringen. 1-3 ble til 3-3, men en sterk sluttspurt bikket det vår vei. Heldigvis er vi en gjeng som backer hverandre opp, er positive og ikke gir opp når det bytter litt imot, skrev klubben på Facebook etter kampen i helga. Og Norge fikk en kalddusj av Marokko, skriver VG, etter at det endte 1-1 i siste test før VM i går kveld. Martin Ødegaard utlignet til 1-1 etter pause. Nå venter i uka med trening i Greensboro før landslaget reiser til Boston for sin første VM-kamp på 28 år mot Irak.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander och Sasha från Volvo i Kvarnland Bilpair.
4: Vi har ett tillbud du inte kan gå glipp av.
3: Nu har vi ett last leveringsklare Volvo EX40 på lager för rask levering.
4: Och du får nå upp till 130 000 kronor i kundefördel. Sikra dig den superpopulära familjesuven EX40 nå.
3: Besök oss på Kvarnland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses.

0: Over 40 timer på overtid ble AP, SP, SV, MDG og Rødt enige om revidert nasjonalbudsjett. Den nyheten kom i går kveld. NTB skriver det, og du skal få høre litt mer om det i Riksnytt når Endre er klar der, etter en runde på de lokale nyhetene klokka 7.
1: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
3: Er du klar for Bikalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kite, Ari Baigura, Stavangerkammeraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
4: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
5: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
6: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival klar for full feiring. Med Tobias Sten, Ford Rekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. I fjor hadde helse, omsorg og sosiale tjenester et merforbruk på 102 millioner kroner i Haugesund kommune. I år ligger kostnadene an til å bli mer enn halvert. Direktør Knut Arne Askeland i helse, omsorg og sosiale tjenester forteller at de har god oversikt på kostnadssiden på de 3 første månedene. Vi har tatt farten ned på inngangen av året. Den er betydelig bedre enn fjoråret, sier han. Ulrikke Andersson er ansatt som ny daglig leder på hotellet på Røver, som nå heter Røver Havhotell, tidligere Røver Kulturhotell. Røver Fjordbruk er nye eier, en del av Alsaker-konsernet. Konsernet kom inn på eiersiden for 3 år siden. Andersson startet i den nye jobben 15. juni. En 17-åring og en 19-åring ble anmeldt etter at en patrulje kontrollerte en bil i Karmsengata i Haugesund litt før 3 i natt. Den 19 år gamle mannen er eier av bilen som 17-åringen kjørte, og opplyste at han var ledsager og øvelseskjørte med 17-åringen. De ble avhørt og erkjente straffskyld. Foreldrene til den mindreårige gutten ble varslet om forholdet, og politiet opprettet sak, meldte operasjonsleder Ole Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt. Tidligere i natt meldte operasjonslederen at en mann i 30-årene ble tatt med til arresten og anmeldt for ordensforstyrrelse på offentlige sted. Det var etter at politiet rykket ut litt over 1 i natt etter å ha fått melding om at en person nektet å forlate legevakten i Haugesund, og at han kastet gjenstander mot en ambulanse. Han forlot legevakten da politiet var på vei, men de fant han i Karmsengata. Og en person fikk førerkortet beslaglagt, og 8 førere fikk forenklet forelegg under en kontroll på E39 ved Slettedalen på Stord i går kveld. Kontrollen ble holdt i 80-sone i tidsrommet fra 9:30 til 11:15 i går kveld. Høyeste målte hastighet var 125 km i timen. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.

0: Arbeiderpartiet og støttepartiene Senterpartiet, SV, Rødt og MDG kom i går til enighet om revidert nasjonalbudsjett. Under en pressekonferanse i Stortingets vandrehall i går kveld sa Arbeiderpartiets Tuva Moflagg at budsjettet ansvarlig og nøytralt.
1: Vi enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå i regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser i skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
0: Mange som leier ut bolig eller hytte i sommer kan stå uten nødvendig dekning. Advarselen kommer fra Trygg Forsikring, som sier hærverk og tyveri hos leietager ofte ikke dekkes av ordinær innbo eller boligforsikring. Trygg oppgir at 9 av 10 skadesaker ved utleie gjelder hærverk. Norge klare for fotball-EM, og mange leter etter billetter. Trygg Forsikring advarer mot svindlere som lager falske nettsider, kopierer offisielle billettsider eller selger billetter som ikke finnes. Selskapet ber folk sjekke nettadressen, betalingsmåten og om siden en godkjent kanal. Reiseforsikring dekker normalt ikke tap ved billettsvindel. Norge har evakuert 4000 ukrainere for medisinsk hjelp siden fullskala-invasjonen startet i 2022. Forsvaret opplyser at nærmere 3000 pasienter som har fått behandling i Norge og andre europeiske land. Evakueringene skjer i samarbeid med EU og allierte for å avlaste Ukrainas helsevesen, det skriver Forsvarets forum. En mann i 30-årene pågrepet etter at flasker med brennbar væske ble kastet mot en bolig i Arendal i går. Politiet fikk melding om brann i en bolig klokken 17.20, og brannen ble slukket kort tid etter. Ifølge politiet tyder hendelsen på en pågående konflikt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
3: Det er nok meldt litt regn denne uka, mest i dag og i morgen. Det meldes delvis skyet oppholdsvær først på dagen, men etter hvert utover morgenen mer tilskyende. Og så regn først i ytre strøk. Ellers sørøstlig bris, økende til liten kuling på kysten, men minkende i kveld.
4: Autoutvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, 4-hjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi fargerige Haugalandet.
6: God morgen.
7: Dette
6: din morgen på Radio 102.

0: så lett som ingenting. Odd Nordstoga, god morgen du.
1: God morgen midt I juni.
0: Ja.
1: Ja. På en uke der vi må nok stålsette oss for litt, litt regn, og kanskje ikke det helt sommerslige temperaturene heller, sånn at vi sparer på godværsdagene.
0: Jaha, satser på at vi får det igjen.
1: Ja, det sånn vi har planlagt dette. Og om dagen I dag så kan vi ta med oss, det kan jo passe fint I og med at Vikingfestivalen over, fordi at vikingtiden begynte på en måte offisielt på dagens dato.
0: Ja.
1: Ja, fordi at 8. juni I år 793, vikingtiden regnes ofte å starte når vikinger angrep klostrene på Lindisfarne I England, en av de mest kjente datoene I norsk vikinghistorie.
0: Ja.
1: Som vikingtiden startet I dag, og så synes jeg, det var, jeg kom over en liten sak her, det var et sånt kult navn, så jeg tenkte meg at bare ta det med, fordi at Norges Vassdrags- og Energidirektorat, det liksom, det høres jo akkurat så tørt ut som det sikkert Men I 1804 så startet kanaldireksjonen.
0: Kanaldireksjonen?
1: Ja, som var forløperen til Norges Vassdrags- og Energidirektorat. Så mitt forslag å gå tilbake igjen til det gamle navnet.
0: Ja, hvorfor ikke?
1: Ja, kanaldireksjonen.
0: Kanaldireksjonen.
1: Ja, det så det skal være mye kulere. Ellers omtalt gjennom I hvert fall hele 80-tallet som Norges venn. Sikkert avbildet mange ganger I lusekofta. Bonnie Tyler.
0: Ja.
1: Har bursdag I dag. Blir 75 år, en slags runddag.
0: Ja.
1: For godeste Bonnie Tyler.
0: Rundt nok for feiring det.
1: Ja.
0: Kan man nevne Nancy Sinatra og Yay.
1: Hvem?
0: Kanye West. Yay heter han nå.
1: Åja. Ok.
0: Som hun har børsdag I dag.
1: Ja.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreilettriske.
2: Radio 102.
0: Og en kar fra Sogndal ved navn Olav Stedje.
1: Vi vandrer sammen.
0: Jaha.
1: Har han noe børsdag?
0: Ja.
1: Selve Olav Stedje.
0: Ja, 73 år I dag.
1: Gratulerer med dagen. Mannen med Norges mest avslige bart.
0: Ja, det kan jeg si. Vi tar med oss en liten treningsøkt av en låt. Bonnie Tyler på børsdagen sin. Holding out for a hero.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Old River Saloon inviterer til Etnes Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. Porsche-bygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Billetter finner du på tikkio.no.
3: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Er du våken?
6: Radio 102.
7: Ellers så er det vel sånn at det er mange nå som stolt setter seg for en VM-start på alle slags muligvis. Nå fikk jo TV 2 en litt sånn uheldig ildopp i går, og er nå ute og beklager til sine seere, fordi at det dreide seg jo om denne kampen mot Marokko. Der var det trøbbel med både grafikk, lyd og bilde, og kanalen måtte flere anledninger beklage for problemene, og nå melder de at nå blir det møter på Kammerset. Vi vet ikke helt hvor de har Kammerset i TV2-huset.
8: De må jo ha det med seg da.
7: Ja, de må jo ha det med seg på tur, ja.
8: Men ambulerende Kammers.
7: Men de beklager, og der er en pressesjef i TV2 som sier at det var et eksternt selskap som både arrangerte og produserte kampen, og vi fikk dessverre både ustabil lyd og bilde og grafikk inn til oss, så det er bare å beklage. Dette er ikke bra nok, men dette var tross alt ikke en FIFA-produksjon, så vi forventer jo en helt annen kvalitet når VM starter på torsdag, så de regner med at den skal slippe sånne type TV-sendinger når selve VM starter. Og så ser jeg Mini Jakobsen ut og egler på seg lokal-TV-bransjen, fordi at han sier at dette var jo forferdelig. Det skulle tro det var lokal-TV som hadde fått ansvaret.
8: Nei.
7: Jo. Så der får han nok litt pepper av Trønder TV, eller hva det heter oppi der.
8: Ja.
7: Men i alle fall, han er litt overrasket, fordi at amerikanerne er jo utgangspunktet gode på TV, så hva som skjedde er vi veldig spente på. Men fra TV2 slår de altså at det blir langt bedre når selve VM starter. Det er altså på torsdag, er det ikke det?
8: Jo, stemmer det.
7: Ja.
8: Så både TV2 og landslaget fikk seg en liten kalddusj i går.
7: Ja, gjorde faktisk det.
8: En slags generalprøve.

Eva Max og Kings and Queens, og det er blanke ark å forholde seg til når det gjelder trafikken i hvert fall. Ingen store meldinger inne på morgenkvisten. Morgenflyene har kommet seg av gårde, ja, de aller tidligste, litt før tida. Alle tre, videre SAS og Norwegian. Men hvis det skulle være noe, er det bare til å gi oss beskjed, enten skriv til oss på Messenger eller slå på tråden på 52 720 102 ute ved morgenkvisten. Så tar vi med oss Berge Ohm, og en liten runde på nyhetsoverskriftene snart, etter hans Moving On.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 7:58.
2: Hei, dette er Gunnar
3: og Jonny fra Varmefag Bygnesbygg.
2: Har du behov for sjekk av pipa di, og lurer du på hva ovn eller peis som kan passe i huset ditt? Ta kontakt, så kommer vi på en gratis og helt uforpliktende befaring hjemme hos deg.
3: Og akkurat nå har Varmefag Bygnesbygg kampanje med de beste tilbudene, og vi får til en rask montering om du ønsker.
2: Besøk Bygnesbygg på Raglamyr eller på Karmøy.
4: Trenger du en god, nesten ny bil til ferien? Kom innom til Autoutvik da vel. Raglamyrs største brukbilforhandler.
5: Skudefestivalen er i år 2.-5. juli. Fredag kan du oppleve Morten Abel, Adam Douglas og Heine Totland. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
6: Helgevoll Elektro, Hydal Transportsystemer, Hydro Aluminium, Inweb AS, Karmsund Havn IKS og Karmøy Bilsenter.
7: Det er din morgen på 102.
1: Jeg ønsker deg en liten sveip over nyhetsbildet da. Vi kan begynne med litt økonomi. I Haugesund kommune i 2025 hadde helse, omsorg og sosiale tjenester et mer forbruk på 102 millioner kroner. I år ligger kostnadene an til å bli mer enn halvert. Ulrik Andersson er ansatt som ny daglig leder på hotellet på Røver, som nå heter Røver Havhotell, tidligere kalt Røver Kulturhotell. Og Røver Fjordbruk, en ny eier, en del av Alsaker-konsernet, et konsern som kom inn på eiersiden for 3 år siden. En 17-åring og en 19-åring ble anmeldt etter at en patrulje kontrollerte en bil i Karmsengate ved Haugesund litt før klokka 3 i natt. Den 19 år gamle mannen er eier av bilen som 17-åringen kjørte, og opplyste at han var ledsager og øvelseskjørte med 17-åringen. De ble avhørt og erkjente straffskyld, meldte operasjonsleder Ole Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt. Tidligere i natt meldte operasjonslederen at en mann i 30-årene ble tatt med til arresten og anmeldt for ordensforstyrrelse på offentlig sted litt over klokka 1. I natt rykker politiet ut etter å ha fått melding om at en person nekter å forlate legevakten i Haugesund, og at han kaster gjenstander mot en ambulanse. Og en person fikk førerkortet beslaglagt, og 8 førere fikk forenklet forelegg under en kontroll på E39 ved Slettedalen på Stord i går kveld.

0: Your Love Alone Is Not Enough, Manic Street Preachers, sammen med Nina Persson.
1: Ja, vi har vel kanskje litt sport om byfolket.
0: Ja, litt sport skal du få. Hva sport vil du ha?
1: Ja, gjerne curling.
0: Curling, ok, noteres. Mm-hmm. Noe annet? Nei, bare curling. Det er alt du bryr deg om.
1: Ja.
0: Ja, ok. Ja, nei, vi får se. Men ta med deg chic og good times, så gjør vi oss klar for en liten runde på sporten imens.

0: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
1: Er du klar for sommerens store fotball-eventyr? Bysen inviterer til fotballfest med VM på storskjerm i hele sommer. Ta med gjengen og kjenn på spenninger, fellesskapet og trøkket med høye jubelbrøl. Og selvfølgelig serverer vi mat og iskald drikke til kampen. Sikre deg det beste bordet i dag på bysenhaugesund.no.
2: Dette er din morgen. Radio 102.
3: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
4: Tidligere i år kunne Ivar Jakobsen, lederen i utvalg for kultur, idrett og frivillighet i Haugesund, røpe at han hadde vært på et møte om planer for et nytt idrettsanlegg. Dokumenter som Haugesunds avis har fått innsyn i viser at det dreide seg om bygging av en ny aktivitetshall i Skårdalen til rundt 60 millioner kroner. Nå er planene skrinlagt for de opplyst av styrelederen i klubben bak hallen, en klubb som ikke ønsker å gjøre noe stort nummer ut av saken, skriver de, og derfor velger de å ikke navne i klubben. Men de søkte altså kommunen om 450 000 kroner i investeringstilskudd til prosjektering og fikk innvilget 150 000. Men bare 50 000 kroner blir utbetalt i år. Planen er altså skrinlagt, men mer detaljer om det kan du lese på havis.no. 29 år gamle Lars Lunde fra Stord fulgte opp seieren i sentrumsløpet med ny seier på 5 kilometer i Haugesunds avis halvmaraton på lørdag. Han vant år med 10.16.05. Pernille Eppland, som også er fra Stord IL, var raskeste kvinne med 10.18.10. Ellers, når det gjelder halvmaraton-distansen, var det Fredrik Delkås på førsteplass, Sander Delkås på andre, Thomas Melland på tredjeplass i Haugesunds avis halvmaraton, Ingeborg Kvamse Olsen, Ingeborg Kvamse Olsen var raskest av de kvinnene. Trine Alsaker kom på andreplass, og Pia Vølneberg på tredjeplass. Nord er klare for første runde i køppen for andre år på rad, etter at de vant 5-3 bort mot Kopparvik i NM-kvalifiseringen på lørdag. 1-3 ble til 3-3, men en sterk slutspurt bikket det vår vei. Heldigvis er vi en gjeng som backer hverandre opp, er positive og ikke gir opp når det bytter litt mot, skriver klubben på Facebook etter kampen. Og Norge fikk en kald dusj av Marokko, skriver VG, etter at det endte 1-1 i siste test før VM i går kveld. Martin Ødegaard utlignet til 1-1 etter pause. Nå venter en uke med trening i Greensboro før landslaget reiser til Boston for sin første VM-kamp på 28 år mot Irak.
3: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
5: Hejsan, Sander och Sascha från Volvo i Kvarnland Bilpär.
6: Vi har ett tillbud du inte kan gå glipp av.
5: Nu har vi ett last leveringsklare Volvo EX40 på lager för rask levering.
6: Och du får nå upp till 130 000 kronor i kundefördel. Sikra dig den superpopulära familjesuven EX40 nå.
5: Besök oss på Kvarnland Bil i Spannaveien 142.
6: Vi ses!

0: Det er en Åge som blir opp til dans.
1: Ja, VM-feberen herjer på mange slags vis. Blant annet så skal vi ha oss nye TV-er. Ja, fordi at de forteller de store elektronikk-kjedene Power, Elkjøp og Komplett melder alle om en sterk oppsving i salget av TV før avspark. Vi ser en tydelig økning i TV-salget, og spesielt de store skjermene skiller seg ut. Salget av TV-er over 80 tommer har mange doblet seg hos oss de siste ukene, det sier kommunikasjonsdirektøren i Komplett i dag. Og Elkjøp og Power merker at nordmenn ønsker større TV-er enn tidligere, spesielt nå før fotball-VM. Det er særlig etterspørselen altså etter de største skjermene som skyter fart i Elkjøp, sier de at på salget av 85-100 tommerer så ligger vi på rundt 170% vekst sammenlignet med samme periode i fjor. Det er altså de store skjermene som selger mest nå. Folk vil ha VM-opplevelsen hjemme i stua, og når flere av Norges VM-kamper går midt på natta, så er det nok mange som velger å oppgradere utstyret hjemme framfor å se kampen ute på storskjerm eller på pub, sånn at ja, det er i alle fall veldig mange nå som er ute på TV-jakt, over 170% økning altså bare hos Power.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Musti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
3: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
4: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hvitelhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
5: Hagea er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
6: Hagea, vi gir deg ekte utstyrsglede.
3: Old River Saloon inviterer til Etne Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. Porsgyrebygge, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Det blir busstransport fra og til Haugesund, og med plass til bobil og camping. Se på nettsida og Facebook for mer info. Billetter finner du på tikkio.no.
7: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
8: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
9: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
10: Radio 102.
11: Vi skal bli med oss, bli med på et allerede slitt jubileum etter med nyheter.
12: Ja, det er et 120-års jubileum, intet mindre enn.
11: Mm-hmm.
12: Og det er jo sanitetskvinnene i Haugesund, eller Haugesund Sanitetsforening, som har 120-års jubileum i år, og som skal fire det denne uka. Det skal vi komme tilbake til etter nyhetene, men før nyhetene hører du gjengen i Aerosmith.
13: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.

0: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fordrekord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. I fjor hadde helse, omsorg og sosiale tjenester et merforbruk på 102 millioner kroner i Haugesund kommune. I år ligger kostnadene an til å bli mer enn halvert. Direktør Knut Arne Askeland i helse, omsorg og sosiale tjenester forteller at de har god oversikt på kostnadssiden for de tre første månedene. Vi har tatt farten ned på inngangen av året. Den er betydelig bedre enn fjoråret, sier han. Ulrika Andersson er ansatt som ny daglig leder på hotellet på Røver, som nå heter Røver Havhotell, tidligere kalt Røver Kulturhotell. Røver Fjordbruk er ny eier, en del av Alsaker-konsernet. Konsernet kom inn på eiersiden for 3 år siden. Andersson startet i den nye jobben den 15. juni. En 17-åring og en 19-åring ble anmeldt etter at en patrulje kontrollerte en bil i Karmsengata i Haugesund litt før klokka 3 i natt. Den 19 år gamle mannen er eier av bilen som 17-åringen kjørte, og opplyste at han var ledsager og øvelseskjørte med 17-åringen. De ble avhørt og erkjente straffskyld. Foreldrene til den mindreårige gutten ble varslet om forholdet, og politiet opprettet sak, meldte operasjonsleder Olav Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt. Tidligere i natt meldte operasjonslederen at en mann i 30-årene ble tatt med til arresten og anmeldt for ordensforstyrrelse på offentlig sted. Det vet at politiet rykket ut til legevakten i Haugesund litt over klokka 1 i natt, etter å ha fått melding om at en person nekta å forlate legevakten og at han kastet gjenstander mot en ambulanse. Han forlot legevakten da politiet var på vei, men de fant han i Karmsengata. Og en fører fikk førerkortet beslaglagt, og 8 førere fikk forenklet forelegg da UP hadde kontroll på E39 ved Slettedalen på Stord i går kveld. Trafikkontrollen ble holdt i 80-sone i tidsrommet fra klokka 9:30 til klokka 11:45 i går kveld. Høyeste målte hastighet var 125 km i timen. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Marius Borg Høyby møter i tingretten på nytt i dag med krav om å bli løslatt med fotlenke. Advokaten hans var i retten på fredag og ba om løslatelse, men ble avvist. Bakgrunnen for kravet fredag var kronprinsesse Mette Marits alvorlige helsesituasjon. Det er også argumentet når de returnerer til retten i dag. Arbeiderpartiet og støttepartiene Senterpartiet, SV, Rødt og MDG kom i går til enighet om revidert nasjonalbudsjett. Under en pressekonferanse i Stortingets vandrehall i går kveld sa Arbeiderpartiets Tuva Moflagg at budsjettet er ansvarlig og nøytralt.
3: Vi er enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå i regjeringens forslag.

0: forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser i skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
1: Mange som leier ut bolig eller hytte i sommer kan stå uten nødvendig dekning. Advarselen kommer fra Trygg Forsikring, som sier hærverk og tyveri hos leietager ofte ikke dekkes av ordinær innbo- eller boligforsikring. Trygg oppgir at 9 av 10 skadesaker ved utleie gjelder hærverk. Norge er klare for fotball-VM, og mange leter etter billetter. Trygg Forsikring advarer mot svindlere som lager falske nettsider, kopierer offisielle billettsider eller selger billetter som ikke finnes. Selskapet ber folk sjekke nettadressen, betalingsmåten og om siden er en godkjent kanal. Reiseforsikring dekker normalt ikke tap ved billettsvindel. En mann i 30-årene er pågrepet etter at flasker med brennbar væske ble kastet mot en bolig i Arendal i går. Politiet fikk melding om brann i en bolig klokken 17.20, og brannen ble slukket kort tid etter. Ifølge politiet tyder hendelsen på en pågående konflikt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
3: Det er meldt litt regn denne uka, og mest regn i dag og i morgen, sånn som det ser ut foreløpig i hvert fall. Det er meldt delvis skyet oppholdsvær tidlig på morgenen, og senere utover morgenen mer tilskyende og regn, og først da i ytre strøk. Ellers sørøstlig bris, økende til liten kuling på kysten, og minkende i kveld.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.

0: How to Save a Life fra Frey, 8:10. Og snart skal det handle om en jubilant.
1: Ja, med Haugesund Sanitetsforening, som har jobbet lokalt her siden 1906. Det betyr at de altså i år, og nærmere bestemt på onsdag, skal man feire sitt 120-års jubileum.
0: Ja, en liten 120-års markering blir det her hos oss også, om ikke så lenge.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
0: Radio 102. Men før vi snakker med leder Ellen Børseth, en lokal leger signert Huldra med naboens brød.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Skudefestivalen er i år 2. til 5. juli. Matoma, Morten Abel, Adam Douglas, Rossmann og Tribus Ruls. Er noen av de du kan oppleve på årets festival. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Våre hovedsponsorer er
3: Coop Sør-Vest, Gasco, Haugaland Kraft, Skudnes og Kraspar-Bank, Solstad Offshore, Unisi og Vico AS.
4: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
5: Dette er din morgen. Radio 102.
6: Haugesund Sanitetsforening skal denne uka feire at det er 120 år i år siden det ble startet. Det er 130 år siden Norske Kvinners Sanitetsforening ble stiftet, bare så det er nevnt. Men i Haugesund feires det 120-årsjubileum denne uka. Og leder Ellen Børseth, hvordan skal det feires?
7: Vi skal feire det med en flott middag, med mye musikk og... Ja, god prat.
6: Hvem er det som er på gjestelister da?
7: På vår gjesteliste er det selvfølgelig administrasjonen på sykehuset, som har vært alfa og omega for oss. Og ledere rundt i Nord-Rogaland, som er for sanitetskvinner, de er invitert. Dessverre ikke alle som kan. Noen er syke, noen er bortreist. Ellers så kommer de. Og så selvfølgelig så kommer ordføreren og vareordfører. Det er vi veldig glad for. Og så er det våre egne medlemmer da. Så det blir fullt hus.
6: Ja. Flott. Hvor mange blir det når det er fullt hus?
7: Det er 105, tror jeg det.
6: Ja. Ja. Så da skal dere gjøre litt ekstra stas.
7: Ja, da blir det hvite duker og flotte blomster og pent dekker da, så jeg sa da, det må jo være penslig en sånn en dag, og det skal det bli.
8: Ja.
7: Og med stille i bunad.
6: Ja.
8: Ja. Men, og det, jeg håper seg, dere feirer på eget hus.
7: Ja, vi gjør det, og det er litt stas.
8: Ja.
7: Ja. Det er en stolthet som jeg bærer på, som kjenner på hver dag. For det at, når jeg går tilbake til historien og tenker på Gudrun Crosby og Lilly Meling, så de må jo ha brukt både albuer og litt av hver for å få dette til. Det var jo før stemmeretten. Og de fikk det til. Og resultatet ser jo alle når de kjører Kramsens gata.
8: Ja.
7: Så det, de formødrene skal foran oss, det er bare til å bøye seg i støvet. Så har vi kommet et duk og dekker bord, og da må vi vise oss ansvarsbevisste og ta vare på det som vi har fått som en arv.
6: Ja, for det er reumatismesykehuset da, for de som ikke vet helt hvor de skal kikke opp i Kramsen gata, men det er der.
7: Det er der.
8: Men hvordan er aktiviteten i Sanitetsforeningen lokalt nå da, i 120 år etterpå, for å si det sånn?
7: Det siste, etter pandemien, så skjøt medlemstallet i været. Så bare siden pandemien til da, så har vi fått 80 nye medlemmer.
8: Hva skyldes det?
7: Det skyldes, tror jeg faktisk, at kvinner i dag ser behovet for andres hjelp, og de vil være med. Og det er unge kvinner, så jeg sier de unge når de er 45-50 år. Og de har lyst til å være med og ta tak. De har lyst til å gjøre en forandring for de som har det vanskelig. Og det er veldig mange som har det vanskelig. Og jeg tror mye av det er det som gjør at de kommer nå. Og det, vi har jo et hus da, i Rikko før du kjører opp til Haugesund sykehus, altså murhus. Det er for lite for oss, så man må være alltid oppe i kantina på møtene våre, for det er så masse folk som kommer, og det er et luksusproblem, egentlig, så det skal ikke alle så velkomne, og de er super damer, de som kommer, flinke.
8: Men hvor ofte er det dere har det i møtene da?
7: Vi har hatt helt til nå, hver 14. dag, Men mange av de som kommer nå, de yrkesaktive, som har vært gått i litt i møter, har en gang i måneden.
8: Ja.
7: Ja.
8: Og hva skjer på de møtene? Er det liksom type forskjellige temaer som tas opp, eller er det?
7: Vi tar opp mange temaer som angår kvinnehelse.
8: Mm-hmm.
7: Og annen form for sykdom da, som alle kan få. Så vi har alltid en flott foredragsholder som holder et møte for oss. Da. Vi har jo brukt veldig mye våre egne leger på sykehuset da, til mm-hmm. om reumatiske lidelser og sånn. Men vi har hatt leger fra Haugesund sykehus som har snakket om dement og donorvirksomhet, eller det for å si akkurat det, disse dager er jo det veldig opp topp for folk flest. Nei, vi har grunn alltid foredrag der så engasjerer kvinner da.
8: Mm. Mm. Men dere driver andre aktiviteter også?
7: Ja, vi holder til hver torsdag på åpen zone. Nå har det har vært mye sykdom, som sagt, de siste par årene, så de nå går de ut av har sommerferie snart, og nå har de sin jul hatt hvert 14. dag på grunn av mange som har vært syke. Vi begynner jo å være voksne. Men de har vært veldig, veldig fint, og de har hatt det kjekt, og det er det kjekkeste, sier de, som går denne og lager. Ungdommen sier, det er ikke middagen i seg selv, men det er generasjonsmiddag. Mm-hmm. Det er det som er kjekt, sånn sier. At de kan snakke med voksne folk, kanskje på litt annen måte enn du gjør hjemme. Kanskje du har et spørsmål du lurer på. Ja, så jeg tror mange føler at dagen har vært god når de går derfra, både av ungdom og også i voksne.
6: Mm.
7: At du har møtt dem på et plan som de selv ønsker å være på.
8: Mm.
7: Så det synes jeg er fint.
6: Og i tillegg til ting som arrangeres i løpet av et år, så har du jo kontortid og forteller at du får jo en del henvendelser i løpet av et år fra folk.
7: Ja, det er mange henvendelser til å komme til kontoret for det.
6: Hva er det folk lurer på da?
7: Ja, det er faktisk de som lurer på om de kan få støtte til fotballsko.
6: Ja.
7: Om de kan få støtte til sånn drakt som de har på et eller annet sånn turnopplegg. Det er mange, som synes, og mange barn som blir holdt vekk på grunn av lite penger.
8: Mm.
7: Og det synes vi er litt trist.
8: Men dere sitter ikke og deler ut penger, men dere hjelper de å finne ut av...
7: Ja, man har satt av et lite beløp, som jeg synes det er lite da.
8: Mm.
7: Så kommer det og søkner der inn, så pleier vi å være greie og innfri så godt vi kan.
8: Mm.
7: Men vi har jo også mye vi gir til. Vi gir jo til barn og ungdom i Haugesund gjennom åpen sode og andre ting.
8: Mm-hmm.
7: Og vi gir til velgjensenteret, så er det et lavtastestilbud. Og vi samler jo en vanvittig mye penger da, til kvinnehelse.
8: Mm.
7: Så samler vi en penger da, til vårt eget sykehus. Da. Så pengene går ikke til strøm og gassregninger, men de går til ting som har nytte for pasientene.
8: Ja.
6: Mm. Men hvordan er det dere får en midler til alt dette da?
7: Knallhårdt arbeid.
6: Ja. Ja. Ja, fortell litt om hva dere gjør.
7: Ja, vi har julemesser, vi har julebasar, vi selger som sagt av fastelavnsris, og jeg har vært så heldig til nå, og hatt en sønn som har skoget for meg, og kommet ned til huset, og vi har bonde vanvittig med ris, og har fått solgt alt ris.
6: Mm.
7: Og det blir mye penger da, å trekke fra de utgiftene på fjør, så er det ganske mye penger da, som vi kan sende da til kvinnehelse.
8: Mm.
7: Så sanitetskvinner i Norge, vi er jo 550 foreninger i Norge. Og hvis alle gjør noe, så blir det en stor sum.
8: Ja.
7: Mm.
6: Men i tillegg så har dere jo maiblomsten, eller hadde, det ble utsolgt.
7: Ja, den ble utsolgt
6: i midten av mai.
7: 16. mai, ja. Og de pengene går til barn og ungdom i Haugesund.
6: Ja.
7: De som trenger en liten oppbacking. Mm. For det.
6: Trengs det mer av det nå? Har du inntrykk av det?
7: Ja, ja, faktisk det. Og vi har også sånn, nå har jo han, Stein Erik Hagen, gått bort dessverre, men han har jo gitt masse mat fra Orkla da, som han kunne gitt til trengende i byen.
6: Mm.
7: Mm. Så har vi jo de ukrainske som har vært hos oss siden de ble invadert av russerne. De er hos oss, og har vært hos oss nå i over 4 år.
8: Mm. Men hvordan går det arbeidet, eller hvordan går den integreringen som dere er aktive med?
7: Veldig fint. Ja, i starten selvfølgelig så er det vanskelig, for ikke kan jeg, eller noen av oss, det språket, og de kunne heller ikke vårt.
8: Mm.
7: Så var det mye sånn translate.
8: Mm.
7: Men i dag snakker veldig mange av de veldig godt norsk, og veldig mange er kommet ut i fast arbeid.
8: Mm.
7: Og
8: noen... Men de har engasjert seg i foreningen ja. I tillegg?
7: Ja, de er veldig opptatt av dette. De er med oss og lager festelavensris, og de er med oss og lager ting til julemesser. De er liksom en del av oss, og det er veldig kjekt. Så vi er samlet da om torsdagene med oss, og det er fullt hus på den stua vår, da, med 32-30 stykker.
8: Ja.
6: Og så er jo, det er jo et bredt fokus hos dere i dag. Begynte vi vel med tuberkulose i sin tid.
7: Ja, det var det du startet med.
6: Var fokus på det ganske lenge. Ja. Men så har en jo på en måte rettet seg etter behovene i samfunnet siden. Hva er det som ses på som de største behovene da? Som på en måte satsingsområder for dere i år, hvis man kan si det sånn?
7: Ja, satsingsområdene våre, det er jo rett og slett kvinnehelse da. Det er det jeg ser fokuset. Og så er det nærmiljøet vårt. Som sagt så kommer da ungdom inn i det her miljøet, og så kommer spesielt de ukrainske da, som vi har tatt hånd om da. Det blir jo bedt om å ta hånd om de, om vi har gjort det.
6: Og innenfor kvinnehelse, hva er det som er mest fokus på nå da? Det er jo et veldig bredt lærhet.
7: Ja, det er et kjempesvært område det. Men vi samler penger inn, og de går til en pott i Oslo, hvor der sitter da kvalifiserte folk, som ser hvor skal vi forsker på hva skal vi gjøre. Så hvert år så er det jo noe som heter Fredrikke. Det er et av grunnleggeren. Og da blir det gitt ut da. Ting, eller summer da, til forskning. Og i flere år så har vi samlet inn da 25 millioner i året, så de får til forskning. Det er sånn som Haugesund sykehus også, reumatisme sykehus selv, har jo fått av Sanitetskvinner et forskningsfond. Så nå på lørdag så er det en lege på vårt sykehus som tar sin doktorgrad. Da disputerer jeg på fredag og har fest. Og, ja. Og to til kommer nå til høsten. På penger da. Vi solgte jo eiendommer når vi bygde det nye huset i 2016. Og det som vi hadde igjen, det ble et fond. Så de legene på vårt sykehus har gode rav.
6: Hva tenker du er det viktigste fremover da for Sanitetsforeningen lokalt?
7: Det viktigste fremover er vel det at vi må være synlige og kunne ha masse drive i oss til å kunne hjelpe. Og at vi støtter opp om sykehuset vårt og promoterer det vi kan. For det er viktig å være privat ideell virksomhet mot finansierte statlige sykehus. Det er en balansegang. Men de er flinke på reumatisme sykehuset hos oss. Det kan jeg ingen annet, kan ikke si noe annet enn det. Kjempeflinke folk.
6: Og feiringen deres, er det på onsdag dere skal
7: onsdag, klokka 6. Du har flagget til topps. Kjempekjekt.
6: Jeg må få si takk for besøket, og gratulerer med 120-årsdagen.
7: Tusen hjertelig takk.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 8:01.
2: Hei, dette er Gunnar fra Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe en ny ovn eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne satt opp en ny stålpipa? Da må du kontakte Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller på Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
4: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med Juni kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
5: Din morgen på Radio 102.

0: Evi Junge Alfa Ville på Radio 102.
1: Litt senere så skal vi prate mer VM, fordi at det var vel, var det i helga, eller var det like, nei, det var kanskje på lørdag at det kom melding om at det kommer til å skje ting på Indre Kai i forhold til VM.
0: Ja,
1: og
0: det er ikke så mye det kunne ha røpt, fordi det har jo vært søknader og ting må godkjennes og alt sånt i alle slags bøver og kanter, men nå har de røpt litt mer om planene på Indre Kai.
1: Ja, og den som har noe med det, Bjørn Gary Viksund, tar og stikker inn med oss for å fortelle litt mer om det, fordi at det nå nærmer det seg jo alvorlig.
0: Oh yes. Skal vi snart krype inn i VM-bobla?
1: Ja,
0: noen skal av oss.
1: Men som det sto, de får i hvert fall utvide på kajen under VM, inntil 5 meter, kunne en lese i Haugesunds avis, var vel på fredag det. Der har de nå fått tillatelse til å utvide med utrestauranger under fotball-VM, og ja, de pratet blant annet med bydriftleder Svein Aase i Haugesund kommune, som forteller at de gleder seg til å invitere til å lage gøy for befolkningen under fotball-VM.
0: Ja, så mer om det litt senere. Nå hører du lokale HGH-band, Both Feet on the Ground.

0: Skudefestivalen er i år 2.-5. juli. Fredag kan du oppleve Morten Abel, Adam Douglas og Heine Totland. Billetter og mer info ser du på ticketco.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
1: Karmøy Skipskonsult, Kristoffer Sirvåg AS, Lå.no, Level Finans, Lundins Hotel, Meglerhuset Relé og En Auto AS.
2: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bunnen.
3: God morgen.
4: God morgen.
3: Dette er din morgen på Radio 102.

0: Don't Save Me fra søstrene i Heim.
1: Det er vel sikkert både kransakaka med svissrull og champagne i Odda i dag.
0: Mm, ja, du vet hvordan skal feire.
1: Ja, er det noe jeg kan?
0: Ja.
1: Fordi at i dag så åpner de for å kunne gå til Trolltunga igjen, fordi at det der på grunn av rasfare så har det rett og slett måttet holde stengt frem til i dag, men i dag så åpner det igjen etter at de har nå sikret området. Og det betyr at fra i dag så går Trolltunga-bussene som normalt, og ja, i det hele tatt. Så for de som har planlagt tur til Trolltunga, så har en altså måtte vente. Men nå er det shuttlebusser på plass igjen, og ja, i det hele tatt mulighet for å gå. Det har jo vært helt stengt. Jeg lurer på, var det 80 000, noe rundt der, som hvert år besøker Trolltunga altså, og de var jo litt fortvilet. Han kunne lese i Hardanger Folkeblad for et par uker siden at de følte jo, ja, liksom alt næringsliv og hoteller og alt er jo, eller veldig mye i alle fall inne i Odda, og deromkring er jo knyttet til nettopp Trolltunga. Turismen og har altså tapt, de anslo jo tap i mange 100 000 klassen, og folk ikke kunne gå turen, men nå er det feiring, som det står på trolltunga.com. Time to celebrate, i dag åpner det.
0: Står på engelsk.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Turisterne.
1: Ja.
0: Men det blir nattestengt på grunn av arbeid, ikke at det vil ha noe å si for turismen, men det skriver i hvert fall Hardanger Folkeblad, etter det blir klart at Skjeggedalsveien er det vel,
1: ja,
0: som blir åpnet, blir nattestengt på grunn av arbeidet.

0: sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A-Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin beste testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
1: Hei, dette er Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autoplus, Haugesund og Sunday.
3: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
5: Du er klar for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Sten, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
6: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
7: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
8: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Ford-rekord, ingenting, fyk, stage dolls. Bjørn Berge, Michael Schenker, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Sør-Vest politidistrikt meldte i 8-10 i dag at det har vært en voldshendelse i Ølen. En kvinne ble tatt med til Haugesunds sykehus for sjekk. Politiet har vært på stedet og pågrepet en mann og opprettet sak, rapporterer operasjonsleder Rune Tallaksen. I fjor hadde helseomsorg og sosiale tjenester i Haugesund kommune et merforbruk på 102 millioner kroner. I år ligger kostnadene an til å bli mer enn halvert. Direktør Knut Arne Askeland i helseomsorg og sosiale tjenester forteller at de har god oversikt på kostnadssiden for de tre første månedene. Vi har tatt farten ned på inngangen av året. Den er betydelig bedre enn fjoråret, sier han. Ulrikke Andersson er ansatt som ny daglig leder på hotellet på Røver, som nå heter Røver Havhotell, tidligere Røver Kulturhotell og Røver Fjordbruk, er nye eier og er en del av Alsaker-konsernet, konsernet som kom inn på eiersiden for 3 år siden. Andersson startet i den nye jobben den 15. juni. En 17-åring og en 19-åring ble anmeldt etter at en patrulje kontrollerte en bil i Karmsengata i Haugesund litt før klokka 3 i natt. Den 19 år gamle mannen er eieren av bilen som 17-åringen kjørte, og opplyste at han var ledsager og øvelseskjørte med 17-åringen. De ble avhørt og erkjente straffskyld. Foreldrene til den mindreårige gutten ble varslet om forholdet, og politiet opprettet sak, meldte operasjonsleder Olav Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt. Tidligere i natt meldte operasjonslederen at en mann i 30-årene ble tatt med til arresten og anmeldt for ordensforstyrrelse på offentlig sted. Det var etter at politiet rykket ut til legevakten i Haugesund litt over klokka 1 i natt, etter å ha fått melding om at en person nekta å forlate legevakten og at han kastet gjenstander mot en ambulanse. Han forlot legevakten da politiet var på vei, men de fant han i Karmsengata. Og en person fikk førerkortet beslaglagt, og 8 førere fikk forenklet forelegg under UP sin kontroll på E39 ved Slettedalen på Stord i går kveld. Trafikkontrollen ble holdt i 80-sone i tidsrommet fra klokka 8:30 til klokka 11:45 i går kveld. Høyeste målte hastighet var 125 km i timen. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Rundt 350 000 polikliniske avtaler i Sykehus-Norge blir årlig ikke gjennomført fordi pasienter ikke møter eller endrer timen uten å melde ifra. Det gir lengre ventetid og merarbeid. Helse Vest har redusert uteblivelser med påminnelser og høyere gebyrer. Regjeringen vil nå evaluere ordningen og vurdere bedre digitale løsninger. Gaute Skjervø tar ikke gjenvalg som AUF-leder på landsmøtet i oktober. Han sier at tiden er over. Skjervø viser til 4 år som nestleder og 2 år som leder, og mener AUF har hatt både medvind og motvind blant unge velgere. Han tror trenden nå kan snu. Marius Borg Høiby møter i tingretten på nytt i dag med krav om å bli løslatt med fotlenke. Advokaten hans var i retten på fredag og ba om løslatelse, men ble avvist. Bakgrunnen for kravet fredag var kronprinsesse Mette Marits alvorlige helsesituasjon. Det er også argumentet når de returnerer til retten i dag. Arbeiderpartiet og støttepartiene Senterpartiet, SV, Rødt og MDG kom i går til enighet om revidert nasjonalbudsjett. Under en pressekonferanse i Stortingets vandrehall i går kveld sa Arbeiderpartiets Tuva Moflagg at budsjettet er ansvarlig og nøytralt.
3: Vi er enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå i regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser i skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
2: Mange som leier ut bolig eller hytte i sommer kan stå uten nødvendig dekning. Advarselen kommer fra Trygg Forsikring, som sier hærverk og tyveri hos leietager ofte ikke dekkes av ordinær innbo- eller boligforsikring. Trygg oppgir at 9 av 10 skadesaker ved utleie gjelder hærverk. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren.
0: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.

0: løpet av denne uka. Aller mest er det ventet at vi får i dag og i morgen, og det meldte delvis skyer og oppholdsvær første del av morgenen, før det er ventet at det skal regne mer videre utover dagen i dag, som regner både i dag og i morgen på rundt den 13-14 grader på det varmeste utover dagene. Ellers sørlig bris og økende til liten kuling på kysten.
1: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Eglamyr.
2: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Eglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Eglamyr, med fargerige Haugalandet.
3: Din morgen på Radio 102.

0: Killers og Runaways.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skuld og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Nå er virkelig fotball-VM rett rundt svingen, og Inventum skal lage fotball-VM-fest. Det kommer vi tilbake til mer om, altså hvordan de har planer om å vise fotball-VM i sommer. Blir det mer om hvis du henger med. Men vi slipper til Huey Lewis and the News her nå i Pulse & Suits.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Er du klar for sommerens store fotballeventyr? Bysen inviterer til fotballfest med VM på storskjerm i hele sommer. Ta med gjengen og kjenn på spenninger, fellesskapet og trøkket med høye jubelbrød. Og selvfølgelig serverer vi mat og iskald drikke til kampen. Sikre deg det beste bordet i dag på bysenhaugesund.no.
3: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
4: Din morgen på Radio 102. Radio 102.
5: Altså innledningsvis at vi skal snakke om fotball-VM-festen som Inventum skal stelle i stand, både i Haugesund og Kopervik. Og det første han gjør, leder i Inventum, Bjørn Geri Viksund, når han kommer til oss, er å prøve å dempe forventningene våre. Men hvordan synes du søknadsskrivingsåret 2026 har vært?
6: Ja, i hvert fall vært krevende. Det er enorme mengder med søknader som er sendt, både for å få tillatelser og skjenking, utvide åpningstider og så videre og så videre. Så det har vært... For våre steder i fem byer så har det vært halve våren.
5: Og så åpner jo fotball-VM denne uka. Hvor forutsigbart er det dere har fått tilslag på nå, per nå i dag, mandag?
6: Ja, det er jo forskjellig fra by til by da. Men det meste har jo faktisk gått i orden sånn tillatelsesmessig alle steder, bortsett fra i Stavanger, hvor det er noen rare beslutninger, men ellers har vi fått tillatelser rundt omkring, men klart at tillatelsene er jo kommet siste uka, siste dagen, slutten av forrige uka. Så det er jo veldig vanskelig også å forplikte seg for millioner på millioner av kroner, også uten å ha noen konkrete beslutninger bak. Så det har vært utfordrende dette her.
5: Så kunne vi lese i starten av forrige uka, var det vel, at det var planer i Kopervik, da var det snakk om planer om telt utenfor Café MM i Kopervik, og hva kan du si om de planene nå?
6: Ja. Altså utgangspunktet så tok jo Haugesunds Avis der, og det var ikke min intensjon å gå ut med noe telt i Kopervik der og da, men Haugesunds Avis fanget jo opp noen søknader som jeg hadde for å sjekke tillatelser, og da skrev de en artikkel om det, og da fortalte jeg om planene der. Nå fikk vi tillatelser rundt det, så det var veldig bra. Positivt til politikere og Karmøy kommune. Men ja, nattevakter, utstyr, ja, det ble foromfattende. Så vi i starten innledende kamper kommer til å gå inne på huset som opprinnelig planlagt. Så har vi option og tillatelse til å flytte det ut, skulle det skje noe underveis.
7: Ja, og når du sier skje noe underveis, så handler det litt om hvordan Norge gjør det, tenker jeg da.
6: Ja, rett og slett. Klart at en nattkamp mot Irak og Senegal tror jo jeg blir fullt, men ikke smikkfullt at du trenger telter. Så klart at mot Frankrike-kampen så er det nok en veldig stor interesse. Nå går den på NRK, så der er det enklere lisensmessig, så den kommer til å bli sendt alle veier.
5: Du, litt dumt spørsmål når det kommer til lisenssøknadene og sånn, men hvordan er det foregår når du får innvilget? Får du innvilget lisens for alle kampene under VM, eller hva er det dere har?
6: Ja, altså, det er to typer lisenser du kan søke om. Det er Lente sin lisens. Altså, alt må jo godkjennes av det internasjonale fotballforbundet. Men Lente, da får du sende alle kamper, TV2 og NRK. Mens hvis du kun søker på NRK, så får du kun sende NRK-sendte kamper. Det er forholdsvis kostbart, ca. 1000 kroner per stol som du har. Er kostnaden bare en lisens, da er det ikke gjort noe annet, for å si det sånt.
7: Så hvis du har et utested der det er 100 sittplasser, så koster det deg 100 000 kroner?
6: Ja, kun i lisensen. Ja. Og så er det sånn at hvis du, altså da får du alle kamperne. Du kan ikke, i liten grad du kan kjøpe deg opp på enkelt kamper. Eller koster, hvis du sender to kamper eller et eller annet, så er det samme pris som du har hele mesterskapet.
7: Ja.
5: Men da har vi på en måte planene for Kopervik. Hvordan blir det i Haugesund?
6: Ja, i Haugesund så har vi hatt masse planer, og for så vidt har masse planer. Vi har til og med fått oss en 28 kvadratmeters storskjerm i tilhenger som vi har kjøpt inn sammen med sist. Den er klart å settes opp. Blir ikke satt opp fra starten av. Det vi gjør første del av VM nå, det er at vi pepprer alle restaurantene på kajen med TV-er. Og så har vi vært så heldige å få Haugesund kommune med på å utvide uterestaurantene utenfor markisesystemene. Så liksom der blir det uterestaurant, og ja, så er det rett og slett litt planlegging om litt trubadurer og litt sånn oppvarming da, mot de største kamperne.
5: Men det er en stor skjerm som kan rulles ut.
6: Det er en kjempestor skjerm, og den gleder vi oss jo til å få satt opp, men ja.
5: Men du kan ikke si noe mer.
6: Vi vet ikke akkurat når.
7: Nei, og ikke hvor heller.
6: Ja, det må jo bli på Indre Kai når vi setter den opp.
7: Ja, ja. Men er det, hvis du da skal sette opp en sånn 8, altså, hva var det du sa, 20 ganger 4 meter
6: 28 kvadrat,
7: ja, da kan jo ikke den stå inne på en pub, den må jo stå ute på kajen en plass.
6: Den må stå ute på kajen. Den må stå ute.
7: Men betyr det at da må den søke om enda mer ut via området for skjenking, eller hvordan?
6: Ja, alt dette som, ja. Det er klart at kostnaden der vil jo bli basert på hvor mange som ser skjermen, og hvor mange gjester du vil ha. Så klart at det er mange flere som kan se den enn som du kanskje kan forsvare og kjøpe alle senste.
7: Ja, så, sant, ja.
5: Så den er tilgjengelig og kan rulles ut.
6: Den er kjøpt inn til formålet, men ikke satt i bruk enda.
7: Ja, ok.
5: Nei, nettopp.
7: Men for å spørre om det da, din egen interesse rundt fotball, det er en ting at du skal drive butikk og vise fotballkamper, men er det jo sånn at privat at dette er liksom årets høydepunkt, eller?
6: Ja, det må jeg si. Det er knallgøy. Vi gleder oss til fotballen. Men klart at jeg er kanskje ikke like interessert i absolutt alle kamper. Det kommer sikkert til å stå på, de aller fleste, men det er ikke alle jeg følger med like nøye da.
7: Nei.
6: Men klart de største lagene følger jo med på, og så er det selvfølgelig alt som har med Norge å gjøre, det er knallgøy. Så vi gleder oss jo til dette, og det er jo himla stas at vi får lov til å være med.
7: Men sånn som så den første kampen, jeg husker ikke helt, er det midnatt den startet?
6: Irak, ja.
7: Ja. Hva tror du, og så er det liksom en ukedag, altså det er en tirsdag, om jeg ikke husker helt feil?
6: Ja, jeg tror det blir mye folk på den.
7: Ja.
6: Bra bestilt, og masse interesse for den kampen. Så den går jo klokka 12, ferdig 2. Det tåler den jo for å gå på jobb neste dag. Det er kanskje ikke i radioen, men i alle andre jobber, så går det fint.
7: Ja. Ja, så det er en kamp som begynner enda senere?
6: Ja, Senegal-kampen begynner vel enda noen timer senere, så den er jo selvfølgelig den er jo tøffere, men den blir jo desto viktigere, for den må vi jo helst vinne da.
7: Ja. Og så er det liksom den kampen som sikkert blir mest styr rundt uansett, det er Frankrike-kampen på en fredag tidlig kveld.
6: Ja, klokka 9. Så det blir smikkfullt. Så det blir kjempestemning. Så da ønsker vi jo liksom å lage med litt trubadurer rundt omkring, fotballviser, kanskje noen som kommer og synger nasjonalsangen i forkant av kampen og så videre og så videre. Så har vi jo litt ønsker om å lage litt gøyere ting rundt det.
5: Hva inntrykk har du av interessen for dette da? Nå har det jo vært skrevet litt i Haugesunds Avis, blant annet i forkant, selv om du ikke har kunnet røpt noe særlig. Hvordan merker du interessen fra folk da?
6: Ja, det er voldsom pågang av folk som er interessert, men så har jeg vært ute i bransjen noen år før, så liksom, det er litt sånn de samme folkene som gjerne tar kontakt både på SMS, på Messenger og på mail og ringer. Så liksom, av og til så blir du så kan det bli lurt da, at, ja. At trøkket føles enda større enn det, men men definitivt er folk opptatt av VM. Nå fikk vi sikkert en liten sånn kalddusj i går, som jeg tror vi hadde himla godt av, en realitetssjekk at vi er ikke uslåelige, og vi har ikke vunnet. Sånn at vi må faktisk holde på seg på banen og kjempe og springe og slåss og tørre. Men ja, jeg men, tror...
7: Men du nevner bestillinger, Bjørn Grei. Betyr det at hvis du skal være på et av stedene på Gein, at en bør bestille et bord?
6: Ja, så det alltid en fordel å bestille et bord, sånn at en helt sikker på en får plass. Men kapasiteten på Gein totalt så blir formidabel med en høy utesteder som viser kamperne, så for de som ikke på en måte helt har planene klar, så er det absolutt muligheter å bare gå ned og se på kamperne i tillegg.
7: Men er det et slags utstrakt spesielt samarbeid nå mellom alle uteplassene for disse 5 meterne en har anledning til å bygge ut?
6: Ja, det ble søkt på i fellesskap, så det kan alle gjøre hvis de vil. Så det ble søkt på i fellesskap, det ble også søkt på egentlig ledskjermer i fellesskap, og så det er jo et samarbeid da, mellom butikkerne på Gein, for å si det sånt.
7: Ja. Men det betyr, uten at du sikkert vil bekrefte det, da, men for eksempel Frankrike-kampen klokken 9 den fredagen, da kan det være at du ruller ut med storskjermen på Indre Gei?
6: Ikke på Frankrike-kampen, for det at da bør jeg ha satt i gang nå, for å si det sånt. Så det har ikke jeg... Jeg tviler på Frankrike-kampen. Men who knows? Kanskje, men kampen etterpå muligens.
7: Ja.
6: Ok. I alle fall er det sikkert at det kanskje var en bjørn eller et eller annet sånt.
7: Ok. Der er fremdeles noen løsetråder.
5: Ja, det kan jeg si. Ja. Men det er altså på torsdag det starter, det er klokken 9, det kan starte når VM åpner, Mexico mot Sør-Afrika. Og så var vi jo litt innom Norges første kamper, det er den 17. juni, det er kamp fra midnatt mot Irak i Boston, og så er det 23. juni i Norge mot Senegal klokken 2 på natten, og så er det den 9. kampen som mange har blinket seg ut i VM-kalenderen, tenker jeg, 26. juni, da spiller Norge mot Frankrike, så må man ha litt oppladding.

0: Dun Dun Boys gutta som har vært I studio igjen under overskriften Reiser med ny oppfriska bønner, bønner 2026 for fotball-VM.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg I Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka 9:30.
2: Hei, dette Gunnar.
3: Og Jonny fra Varmefag Bygnes Bygg.
2: Har du behov for sjekk av pipa di, og lurer du på hva ovn eller peis som kan passe I huset ditt? Ta kontakt, så kommer vi på en gratis og helt uforpliktende befaring hjemme hos deg.
3: Og akkurat nå har Varmefag Bygnes Bygg kampanje med de beste tilbudene, og vi får til en rask montering om du ønsker.
2: Besøk Bygnes Bygg på Raglamyr eller på Karmøy.
4: Hei, har du satt ut båten din og klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringssonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
5: I de salige kvarter.
6: Skuddefestivalen I år 2.-5. juli. Lørdag kan du oppleve Slugmåkene, Tribus og Ruls, Rossmann
7: Har fått meg kjæreste på jæren
6: Og en dags pause, tribut til Jahn Teigen Billetter og mer info ser du på ticketgo.no Skuddefestivalen 2026 presenteres av
8: Pakistan AS, Radio 102, Rogaland Sjøtrygdelag, Gjensidige, Rumassi Holding Samle trelast, Sima S og Sjøenhus.
9: Dette din

0: The 1975 og If You're Too Shy. Var det noe du tenkte på?
1: Alltid noe jeg tenker på.
0: men kjør det gjennom filteret først, takk.
1: Ja, for det var akkurat jeg tenkte på nå, tror jeg ikke vi skal dele med noen.
0: Ok.
1: Neida, men... jeg satt bare her, vi satt bare her og diskuterte etter Bjørn Gerri her om at det er kostbare affærevisa VM-kamper, sånn at vi får jo egentlig bare følge med hva som skjer. Men i Skudenes, dere hadde jo invitert til VM-fest.
0: Ja, Skuddefestivalen, i uka før Skuddefestivalen.
1: Ja, faktisk. Men det får vi...
0: Det er flere festivalarrangører som inviterer. Det skal være fotballfest i Vikedal også, har jeg sett.
1: Ja.
0: Rutsen.
1: Ja, og så jeg at Tons of Rock, den store metal-hardrock-festivalen i Oslo, der har de også bøyd etter for fotballpresset, så der skal det også vises fotballkamper på storskjerm.
0: Ja, og så er det ikke sånn at hvor som helst du reiser i landet i Norge, så er der utvidet skjenking og visning av kamper og de. Jeg ser NRK har hatt en kartlegging som viser at det 90 kommuner som svarer nei på om det blir utvidet tider. Det betyr jo at det veldig mange kommuner som enten har sagt ja, eller som fortsatt driver og behandler saken, men 90 kommuner har i hvert fall sagt nei til utvidet skjenking under sommerens fotball-VM.

0: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
1: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med June kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

0: Marvin Gaye og Tammy Terrell.
1: Du, vi kan ta med oss, de holder jo på å nominere rundt omkring og gir beskjed om de har lyst til å fortsette å være nominert og kandidater til valg i disse dager. En nyhet i dag er at Ole Johanne Virdal fra Senterpartiet har sagt at han ikke tar gjenvalg neste år. Ingen har stått lenger i vervet enn han blant dagens ordfører. Når han går av etter kommunevalget neste år, så har han altså vært ordfører i Vindafjord i 16 år. Jeg har møtt mye kjekke folk og fått vært med på mange viktige saker, men 16 år er lenge, og noe av det største var selvfølgelig å få vise kommunen fram til kongeparet, sier Ole Johanne Virdal, som nå altså sier at nå er det nok med klubbe- og ordførerkjede. Nå har han, hva det Høyres Avis skrev, nå vil han heller skoga, rydda og snu ekrene.
0: Det er fint.
1: Driver med gårdsarbeid, ja. Etter 16 år som ordfører i Vindafjord.
0: Ja.

0: Teddy Swims og Mr. Know-it-all, hans nyeste. Skal ha med litt sommermusikk, egentlig mest for å minne oss om at man faktisk inne i en sommermåned. Det ble jo bekreftet i helga da, vi fikk jo særlig fint vær på lørdagen. Men nå, det er vel mer inngang til vår, det kanskje minner litt om. Ja,
1: høst vil jeg heller si. Det var mer høstlikt. Og i dag så skal det regne utover morgendagen, og regn den beste dagen denne uka ser ut til at det kanskje blir torsdagen, men vi får sette oss heller litt til neste uke, for enn så lenge, i alle fall, så ser langtidsvarsel ut til at det fra og med søndag, så er det å vente oppholdsvær i hvert fall noen dager.
0: Ja, så hvis vi skal bli litt varmere og litt finere ute i neste uke.
1: Ja, og hvis vi foregriper begivenhetene veldig, altså ikke nå onsdag, men neste onsdag, altså den 17. juni, så det meldte sol og 19 grader.
0: Ja, vi klamrer oss til det.
1: Ja, vi gjør det.
0: Når vi hører denne.

0: rocker du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
2: Hei, hei! Ikke glem bykalas den 19. og 20. juni på Rådhusplassen. Billetter får du på tikkio.no.
3: Hei, Harald! Kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
4: Hei, Oddvar. Ja, stemmer det.
3: Jeg må vist på Bondekompani, jeg da, og få oppgradert hagen og kosekroken med nye hagemøbler, grill og kanskje noe nytt hageutstyro.
4: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
3: Ta turen, jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
4: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
5: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaren. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM 5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaren.
6: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
1: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.
7: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
8: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
9: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Bonnevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Sør-Vest politidistrikt meldte i 8-tida i dag at det hadde vært en voldshendelse i Ølen. En kvinne ble tatt med til Haugesund sykehus for sjekk. Politiet har vært på stedet og pågrep en mann og opprettet sak, rapporterer operasjonsleder Rune Tallaksen. Vindafjord-ordfører Ole Johan Vierdal tar ikke igjen valg i Senterpartiet. Han slutter i politikken fra neste høst. Da har han vært ordfører i 16 år. Leder i nominasjonskomiteen, Arne Bergsvåg, sier at Vindafjord Senterparti vil prøve å få klare toppkandidatene en gang til høsten. I 2025 hadde helseomsorg og sosiale tjenester i Haugesund kommune et merforbruk på 102 millioner kroner. I år ligger kostnadene an til å bli mer enn halvert. Direktør Knut Arne Askeland i helseomsorg og sosiale tjenester forteller at de har god oversikt på kostnadssiden for de tre første månedene. Vi har tatt farten ned på inngangen av året. Den er betydelig bedre enn fjoråret, forteller han. Og eiendomsmegler A blir en del av eiendomsmeglerkjeden Eie Eiendomsmegling. Det melder de i en pressemelding i dag. Vi tar med oss alt vi har bygd opp siden starten i 2010, samtidig som vi får et større faglig miljø og et solid system i ryggen, uttaler Hege Stange, som er eier og faglig leder i Eie Eiendomsmegling på Haugalandet. Hun forteller videre at de har brukt god tid på å finne riktig samarbeidspartner. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: I går kveld ble det enighet om et revidert statsbudsjett. Finansminister Jens Stoltenberg mener endringene kan bidra til lavere prisvekst. Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsolt Hov sier til Dagens Næringsliv at prisveksten bare går ned hvis man strammer inn, og at budsjettet ikke gjør det. Go-Ahead trekker seg ut av Norge når kontrakten utløper i desember 2027. Vy overtar rutene på Sørlandsbanen og Jærbanen, det skriver Stavanger Aftenblad. Konsernsjef Patrick Verver sier selskapet ikke har planer etter 2027, og at de planlegger en stille og sømløs avvikling. Rundt 350 000 polikliniske avtaler i Sykehus-Norge blir årlig ikke gjennomført fordi pasienter ikke møter eller endrer timen uten å melde ifra. Det gir lengre ventetid og merarbeid. Helse Vest har redusert uteblivelser med påminnelser og høyere gebyrer. Regjeringen vil nå evaluere ordningen og vurdere bedre digitale løsninger. Gaute Skjervø tar ikke gjenvalg som AUF-leder på landsmøtet i oktober. Han sier at tiden er over. Skjervø viser til 4 år som nestleder og 2 år som leder, og mener AUF har hatt både medvind og motvind blant unge velgere. Han tror trenden nå kan snu. Marius Borg Høiby møter i tingretten på nytt i dag med krav om å bli løslatt med fotlenke. Advokaten hans var i retten på fredag og ba om løslatelse, men ble avvist. Bakgrunnen for kravet fredag var kronprinsesse Mette Marits alvorlige helsesituasjon. Det er også argumentet når de returnerer til retten i dag. En stor studie viser at kvinner som bruker GLP-1-preparater, som Ozempic og Wegovy, har rundt 30% lavere risiko for å få brystkreft. Funnene bygger på over 110 000 kvinner, skriver Science Daily. Forskerne sier at studien er observasjonsbasert. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
4: Meldes om sørøstlig bris, oppi liten kuling på kysten, fra i ettermiddag minkende til sørlig friske briser. Så det venter skya vær med regn i ytre strøk, men utover dagen også i indre strøk. I morgen skiftende bris, det ventes skya med regn og regnbyger.
5: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, 4-hjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.

0: Sign of the Times og Harry Styles.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Ja, på en litt regnvåt mandag så skal vi ta med oss en lite 80-talls minne. When it's going gets tough. The tough gets going.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Sveio-festivalen, 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokale mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leio.
3: Foran rekord, Matti Røsland, Knivblad og ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalands største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
4: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.

Flores, som denne gangen har med seg Emily Harris i This Is Us. Dere har akkurat å sjekke litt trafikk. Alle flyene kom seg og går på riktig tid. Det kan potensielt bli litt trøblete hvis du skal ut og fly i morgen. For fra i morgen så kan det bli streik på Gardermoen. LO og NHO Luftfart har ikke klart å bli enige, og i dag møtes de hos Riksmekleren. Og blir de ikke enige, så går litt over 300 ansatte ved lufthavnene på Gardermoen, Flesland og Værnes ut i streik. Men enn så lenge så mekles det altså på overtid, og så får vi se hvordan det går. Men i dag, så langt i alle fall, er alt i ruta. Ny musikk på andre toner. Homewrecker er titlet på låt. Dette er artisten Sunburst.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er blitt 10:57.
2: Hei, dette er Gunnar fra Varmefag Bygnes Bygg. Vurderer du å kjøpe en ny ovn eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne satt opp en ny stålpipa? Da må du kontakte Varmefag Bygnes Bygg på Karmøy eller på Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: Skudefestivalen er i år 2. til 5. juli. Torsdag kan du oppleve Matoma og DJ Doc Lelo. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
4: Energy Consult, Kvala Arkitekt og Kvala Takst, Flo Fritid, Flygger Farge Karmøy, Haugaland Bygg og Industri, Franse Foss og VVS-gruppen.
5: Den er liten og kul og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Auto Utvik, din Ligier-forhandler på Raglamyr.

The Other People og Empire of the Sun. Så har man et skrive om at I og rundt Selvand skole så det I dag satt opp en haug med flagg. Det Human-Etisk Forbund som har valgt å vise sin støtte med en flaggaksjon. Når noen vil unngå Pride-flagg på Selvand skole så velger vi å svare med å pynte med en del flagg. Det sier Linda Grafe ved Human-Etisk Forbund. I en e-post til Karmøy Nytt søndag kveld satte hun sammen med noen andre opp I underkant av 100 regnbueflagg på Selvand, inkludert utenfor skolen og Human-Etisk Forbund. Står opp for mangfold, likeverd og mennesker rett til å elske hvem de vil, sier de. Og etter at det kom fram at Selvand skole skal hisse regnbueflagget 12. juni, så har en gruppe foreldre som kjent engasjert advokat for å hindre at dette skal skje. Men de tydelige på at de ikke gjør dette for å provosere, men for å vise støtte til de som trenger det. Vi kjent med at noen uttaler at prideflagget kan provosere de. Vi tenker det veier tyngre å støtte medmennesker som kan føle seg utrygge, usikre eller redde for å gjøre altså ikke dette for å provosere, sier Linda Graf altså. Så får vi se. Det I alle fall massevis av bilder på Karmøynet akkurat nå, der Selvand blitt dekorert med en rekke Pride-flagg både I, rundt og utenfor skolen.

Teenage Fanclub, skotsk musikk der, Ain't That Enough, etter låten med bandet fra Glasgow, som ble dannet på tampen av 80-tallet. Vi byr på litt med musikk fra de som kaller seg for Navigators, videre. Finfine Wall of Stone.

Navigators Wall of Stone. Det har vel vært noen Navigators i sving for å få lagt det til Celebrity Apex, som cruiseskipet heter, som la til kai i Haugesund nå klokka 9. Nesten 3000 passasjerer som skal i land og kosa seg på Haugalandet i vår været, eller sommerværet, og det er stort sett amerikanere, briter og kanadiere som er med dette cruiseskipet, som blir vel litt folksomt i gater og streder i dag.

0: Old River Saloon inviterer til Etnes Saloonfestival fredag 26. og lørdag 27. juni. Påskyrebygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Billetter finner du på tikkio.no.
1: Visste du at Utekautosøres utfører alt din bilhold? EU-kontroll?
2: Ja.
1: Bobil? Klart det. Service? Det ingen problem. Og du? Du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitte dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da er tektil og polering som en ting. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.

0: September When og Morten Abel, Where You Go, I Go.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: I ettermiddag på 102 så skal vi prate litt om en rykende fersk låt som Torbjørn Økland har begått, og i tillegg så har han en konsert på Petters allerede nå på onsdag, så det blir både ny musikk og litt konsertprat med herre Økland rundt kvart over fire i dag. Så kan vi også bare ta med oss at det er en nyhet fra eiendomsbransjen som vi skal ha litt mer fokus på i morgen tidlig, og det dreier seg om at et notarkjeden gikk konkurs i 2008, så bestemte Hege Stange og Hugo Vesig for å starte opp for seg selv, men nå velger de å slippe større krefter inn i selskapet. Nå gjør økte krav til at de velger å bli en del av det som heter eie eiendomsmegling. Lokalt eierskapet beholdes, forsikrer de, og de sammansatte fortsetter også i Haugesund, men denne saken blir det altså mer om hos oss i morgen tidligere.

0: Det var Janis Joplin, det på 102, Me and Bobby McGee, en klassiker tilbake igjen til 70-tallet. Det nærmer seg nyheter. Monica er ganske straks klar med de. Vi tar med oss lokalmusikk før det. Astronauten ifra Fredrik Hård. Fredrik Hård som var i Stavanger og Vaulen og spilte i helga, var vel på fredagen. Vi skal ta med oss en av deres siste.
1: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Nå må du raske på. Årets bykalas 19. og 20. juni er nå nesten utsolgt. Kjøp billett i dag og få med deg kaptein, Stavanger-kameratene, Musti, Tobias Sten, Karina Dahl, Undergrunn og mange flere. Billetter og info om opptredenen til VIP finner du på tikkio.no.
3: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

0: 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival klar for full feiring. Med Tobias Sten, Fordrekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102.

0: Våg sier at Vindafjord og Senterpartiet vil prøve å forklare toppkandidatene en gang til høsten. I 2025 hadde helse, omsorg og sosiale tjenester i Haugesund kommune et merforbruk på 102 millioner kroner. I år ligger kostnadene an til å bli mer enn halvert. Direktør Knut Arne Askeland i helse, omsorg og sosiale tjenester forteller at de har god oversikt på kostnadssiden for de tre første månedene. Vi har tatt farten ned på inngangen av året. Den er betydelig bedre enn fjoråret, sier han. Og eiendomsmegler A blir en del av eiendomsmeglerkjeden Eie Eiendomsmegling. Det melder de i en pressemelding i dag. Vi tar med oss alt de har bygd opp siden starten i 2010, samtidig som vi får et større faglig miljø og et solidt system i ryggen. Det uttaler Hege Stange, som er eier og faglig leder i Eie Eiendomsmegling på Haugalandet. Hun forteller videre at de har brukt god tid på å finne riktige samarbeidspartner. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
1: NATO-fly har i morgentimen i dag skutt ned en russisk drone i latvisk luftrom, ifølge Reuters. Først varslet Latvias forsvar om dronen langs grensen til Russland. Senere bekreftet Latvias her at NATO håndterte hendelsen uten at det er meldt om skader. I enighet om revidert nasjonalbudsjett får fylkesveien en ekstra milliard kroner til vedlikehold. NAF mener pengene er sårt tiltrengt for å bremse økende forfall og styrke trafikksikkerhet og beredskap. Fylkene med størst veiforfall får mest, mens økningen til riksvei blir mindre enn regjeringen la frem i mai. I går kveld ble det enighet om et revidert statsbudsjett. Finansminister Jens Stoltenberg mener endringene kan bidra til lavere prisvekst. Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsolt Hov sier til Dagens Næringsliv at prisveksten bare går ned hvis man strammer inn, og at budsjettet ikke gjør det. Go-Ahead trekker seg ut av Norge når kontrakten utløper i desember 2027. Vy overtar rutene på Sørlandsbanen og Jærbanen, det skriver Stavanger Aftenblad. Konsernsjef Patrick Verver sier selskapet ikke har planer etter 2027, og at de planlegger en stille og sømløs avvikling. Rundt 350 000 polikliniske avtaler i Sykehus-Norge blir årlig ikke gjennomført fordi pasienter ikke møter eller endrer timen uten å melde ifra. Det gir lengre ventetid og merarbeid. Helse Vest har redusert uteblivelser med påminnelser og høyere gebyrer. Regjeringen vil nå evaluere ordningen og vurdere bedre digitale løsninger. En stor studie viser at kvinner som bruker GLP-1-preparater, som Ozempic og Wegovy, har rundt 30% lavere risiko for å få brystkreft. Funnene bygger på over 110 000 kvinner, skriver Science Daily. Forskerne sier at studien er observasjonsbasert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
0: Og det meldte skyavere og regn. Regn først i ytre strøk da, og fra i formiddag av og i indre strøk. Ellers sørøstlig bris opp i liten kuling på kysten, og minkene i ettermiddag til sørlig frisk bris.
3: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerike Raglamyr, vi fargelegger Haugalandet.

0: En fin start på den nye uka. Vi har masse god musikk til deg utover formiddagen her. Og takk til Tom Magna. Du hører han igjen i kveld med musikken i Max Musikk etter klokka 6. Og selvsagt i morgen tidlig hvis du blir med oss i din morgen.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri.
2: KGB. Kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Og vi har som vanlig blandet drops på musikkmenyen vår. Vi har litt musikk av Ella Langley på vent, som vi skal snart ta med hennes Chosen Texas. Så blir det Mika etter hvert, Jerry Rafferty sin fine Right Down the Line dukker opp. Vi skal innom litt musikk av Vesteramp, lokale Vesteramp. Bruce Springsteen, Pink og Queen. Noen av deg du kan høre fra hvis du blir med. Vi får hoppe videre. Vi skal gi ordet til Justin Timberlake før en liten temperatursjekk.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Er du klar for sommerens store fotballeventyr? Bysen inviterer til fotballfest med VM på storskjerm i hele sommer. Ta med gjengen og kjenn på spenningen, fellesskapet og trøkket med høye jubelbrød. Og selvfølgelig serverer vi mat og iskald drikke til kampen. Sikre deg det beste bordet i dag på bysenhaugesund.no.
3: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

Ella Langley, som stakk av med flere priser under Country Music Awards tidligere i år. Tusen Texas står fortsatt støtt på A-lista her hos oss, og en av de låtene vi spiller mest om dagen. Eddie Rabbit står for tur med Stikket 80-tallet her nå, før vi snart skal få beskjed av Mika om å slappe av.

0: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
1: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokal mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leio.
2: Formrekord, Matti Røsland, Knivblad og ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalandets største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.

I av de fine perlene fra Jerry Rafferty sin solokatalog står for tur her nå. Vi skal ta med hans flotte Right Down the Line og få oss en liten tur innom 70-tallet da.

0: Er du klar for sommerens store fotballeventyr? Bysen inviterer til fotballfest med VM på storskjerm i hele sommer. Ta med gjengen og kjenn på spenninger, fellesskapet og trøkket med høye jubelbrøl. Og selvfølgelig serverer vi mat og iskald drikke til kampen. Sikre deg det beste bordet i dag på bysenhaugesund.no.
1: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

lokale ved Stamp og en ekte Don Johan. John Mayer står på tur, og The Boss forventer litt grann til, men han slipper snart til med No Surrender

Bruce Springsteen og No Surrender. Vi skal videre til Pink her nå, så skal vi rykke innom litt musikk av Queen etterpå, før det er tid for en oppdatering på lokale nyheter og Riksnytt når klokka blir 12.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Nå må du raske på. Årets bykalas 19. og 20. juni er nå nesten utsolgt. Kjøp billett i dag og få med deg Kaptein, Stavanger-kameratene, Musti, Tobias Sten, Carina Dahl, Undergrunn og mange flere. Billetter og info om opptredenen til VIP finner du på tikkio.no.
3: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
4: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
5: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
6: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
7: Old River Saloon inviterer til Etne Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. På Skyrebygget, Hellbillis, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Det blir busstransport fra og til Haugesund, og med plass til bobil og camping. Se på nettsida og Facebook for mer info. Billetter finner du på tikkio.no.
8: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
9: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
10: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fordrik Hord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Sør-Vest politidistrikt meldte i 8-tida i dag at det hadde vært en voldshendelse i Ølen. En kvinne ble tatt med til Haugesund sykehus for sjekk. Politiet har vært på stedet og pågrep en mann og opprettet sak, rapporterte operasjonsleder Rune Tallaksen. Vindafjord-ordfører Ole Johan Vierdal tar ikke gjenvalg i Senterpartiet. Han slutter i politikken fra neste høst. Da har han vært ordfører i 16.

0: i starten innledende kamper kommer til å gå inne på huset som opprinnelig planlagt. Så har vi option og tillatelse til å flytte det ut, skulle det skje noen avvis.
1: Det sier leder i Inventum Bjørn Geri Viksen. I Haugesund har de sammen med assist gått til anskaffelse av en 28 kvadratmeter stor LED-skjerm, men ikke klart når under VM de skal ta den i bruk.
0: Den er klart å settes opp. Blir ikke satt opp fra starten av. Det vi gjør første del av VM nå, det at vi pepprer alle restaurantene på kajen med TV-er. Og så har vi vært så heldige å få Haugesund kommune med på å utvide uterestaurantene utenfor markisesystemene.
1: Eiendomsmegler A blir en del av eiendomsmeglerkjeden Eie Eiendomsmegling, det melder de i en pressemelding i dag. Vi tar med oss alt det vi har bygd opp siden starten i 2010, samtidig som vi får et større faglig miljø og et solid system i ryggen. Det uttaler Hege Stange, eier og faglig leder i Eie Eiendomsmegling på Haugalandet. Hun forteller videre at de har brukt god tid på å finne riktig samarbeidspartner. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Oslo tingrett behandler i ettermiddag spørsmål om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetekt for å være med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Det skjer etter at advokater fredag ba om løslatelse, blant annet fordi sykdommen hennes har forverret seg, og fordi hun er satt på liste for lungetransplantasjon. En mann i 30-årene, siktet for å ha drept en 40-åring i Stavanger, skal fremstilles for varetekt i dag. Mannens forsvarer opplyser dette til NTB. Fengslingsmøtet holdes i Stavanger tinghus. Den siktede nekter straffskyld. I enighet om revidert nasjonalbudsjett får fylkesveien en ekstra milliard kroner til vedlikehold. NAF mener pengene er sårt tiltrengt for å bremse økende forfall og styrke trafikksikkerhet og beredskap. Fylkene med størst veiforfall får mest, mens økningen til riksvei blir mindre enn regjeringen la frem i mai. I går kveld ble det enighet om et revidert statsbudsjett. Finansminister Jens Stoltenberg mener endringene kan bidra til lavere prisvekst. Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsolt Hov sier til Dagens Næringsliv at prisveksten bare går ned hvis man strammer inn, og at budsjettet ikke gjør det. NATO-fly har i morgentimen i dag skutt ned en russisk drone i latvisk luftrom, ifølge Reuters. Først varslet Latvias forsvar om dronen langs grensen til Russland. Senere bekreftet Latvias hær at NATO håndterte hendelsen uten at det er meldt om skader. Under søndagens kamp mellom Danmark og Ukraina besvimte Christian Eriksen, og kampen ble avblåst. Det er 5 år siden han fikk hjertestans i EM, og han fikk senere implantert en hjertestarter. Tidligere i dag oppdaterte Danmarks landslagslege Morten Boesen om at Eriksen har det bra, er ved godt mot og trolig kan reise hjem snart. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
1: Og det meldte skyavere og regn. Regn først i ytre strøk da, og fra i formiddag av og i indre strøk. Ellers sørøstlig bris opp i liten kuling på kysten, og minkene i ettermiddag til sørlig frisk bris.
4: Auto Utvik er nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring! Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.

0: Imitation of Life fra R.E.M.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: I morgen på denne tida sender vi nest siste episode i serien vår Lista Hima. Der kan du høre mer om dette.
3: Så gi meg sol.
0: I år er det 20 år siden de åpnet ABC-studio i Etne, lydleverandøren som absolutt tar en finger med i spillet på en god porsjon av den lokale musikken her på Radio 102, siden oppstarten til ABC, og på lydloftet i Ølen før det. Han er lydtekniker og musiker, har vært lista med bandene sine flere ganger her på Radio 102 denne uka. I Lista Hima hører du Kjetil Ulland.
4: Men ja, det nok ikke det dere vil høre, men radioen har nok ikke den makt og, eller den innpåvirkningen som man hadde da, en gang i tida liksom nå. I dag er det jo liksom, den er klart største er jo TikTok liksom.
3: Jeg ser du har det tøft i dag og la hammeren slå, la hammeren slå.
0: Og da har jeg spilt deg inn på listene hos oss selv med Packers og Bielands Ugras for eksempel. Da, når dere har blitt lista, sier for eksempel Packers da, altså spillelista hos oss. Har det vært tilfeldig for dere, eller tilsiktet?
4: Litt tilfeldig. Og det er jo det som er litt sånn uforutsigbart også. Og litt ulogisk i forhold til hva vi har tenkt. Låter som jeg er sikker på at det er i hvert fall radiolåt, har ikke blitt spilt, og så er andre som jeg tenkte at det ikke var det blitt mye spilt.
3: For en star kaptein, gamle venn, elsker store sjø.
0: Da dere egentlig skulle åpne i 2005, og det brant.
4: Ja, ja, ja.
0: Og det ble støttekonsert. Hvordan var den tida for deg?
4: Ja, den var jo veldig blandet, for å si det. Det var jo et slags sjokk når den liksom ble vekt 6:30, eller hva det var den morgenen, og det liksom hadde brunnet ned.
0: Og det var på åpningsdagen?

0: Serien er lagt med støtte fra Medietilsynet.
1: Og første mulighet til å høre episoden med Kjetil Ulland, den nest siste episoden i serien vår Liste Himma, blir altså i morgen, rett etter nyhetene klokka 12. Og så er det med som vanlig en litt kortere versjon av episoden mellom klokka 12 og 1, og så får du muligheten til å høre hele episoden hvis du vil på lørdag etter klokka 4. Og hvis du gikk glipp av forrige episode med Mari Liknes, kan du høre det intervjuet når du vil, hvis du vil, enten på radio102.no eller på Spotify, der finner du alle intervjuene i episoden vi har sendt så langt. Men her skal det snart handle om 120-årsjubilanten Haugesund Sanitetsforening. Vi kommer tilbake til deg med et intervju med leder Ellen Børseth, etter du har fått litt mer påfyll av musikk. Willie Nelson, for eksempel, med store On the Road Again.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Old River Saloon inviterer til Etnes Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. På Skyrebygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Billetter finner du på tikkio.no.
3: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

0: Taylor Swift på Radio 102. Og nå skal det handle litt om 120-års jubilanten Haugesund Sanitetsforening, som hadde en sak om i dag tidlig i den morgen.
1: Dette er din morgen. Radio 102.
0: Haugesund Sanitetsforening skal denne uka feire at det er 120 år i år siden det ble startet. Det er 130 år siden Norske Kvinners Sanitetsforening ble stiftet, bare så det er nevnt. Men i Haugesund feires det 120-årsjubileum denne uka. Og leder Ellen Børseth, hvordan skal det feires?
2: Vi skal feire det med en flott middag, med mye musikk og... Ja, god prat.
0: Hvem er det som er på gjesteliste da?
2: På vår gjesteliste er det selvfølgelig administrasjonen på sykehuset, som har vært alfa og omega for oss. Og ledere rundt i Nord-Rogaland, som er for sanitetskvinner, de er invitert. Dessverre ikke alle som kan. Noen er syke, noen er bortreist. Ellers så kommer de. Og så selvfølgelig så kommer ordføreren og vareordfører. Det er vi veldig glad for. Og så er det våre egne medlemmer da. Så det blir fullt hus.
0: Ja. Flott. Hvor mange blir det når det er fullt hus?
2: Det er 105, sa det.
0: Ja. Ja. Så da skal dere gjøre litt ekstra stas.
2: Ja, da blir det hvite duker og flotte blomster og pent dekker da, så jeg sa, det må jo være penselig en sånn en dag, og det skal det bli.
3: Ja.
2: Og med stille i bunad.
0: Ja.
3: Men, og det, jeg håper jeg, dere feirer på eget hus.
2: Ja, vi gjør det, og det er litt stas.
3: Ja.
2: Ja. Det er en stolthet som vi bærer på oss og kjenner på hver dag. For det at, når jeg går tilbake til historien og tenker på Gudrun Crosby og Lilly Meling, så de må jo ha brukt både albuer og litt av hver for å få dette til. Du var jo før stemmeretten, og de fikk det til, og resultatet ser jo alle når de gjør Kramsens gata.
3: Ja.
2: Så altså de formødrene skal foran oss, det er bare til å bøye seg i støvet. Så har vi kommet et duk og dekker bord, og da må vi vise oss ansvarsbevisste og ta vare på det som vi har fått som en arv.
0: Ja, for det er reumatismesykehuset da, for de som ikke vet helt hvor de skal kikke på i Kramsengata, men det er der.
2: Det er der.
3: Men hvordan er aktiviteten i Sanitetsforeningen lokalt nå da, i 120 år etterpå, for å si det sånn?
2: De siste, etter pandemien, så skjøt medlemstallet i været. Så bare siden pandemien til da, så har vi fått 80 nye medlemmer.
3: Hva skyldes det?
2: Det skyldes, tror jeg faktisk, at kvinner i dag ser behovet for andres hjelp, og de vil være med. Og det er unge kvinner, så jeg sier de unge når de er 45-50 år. Og de har lyst til å være med og ta tak. De har lyst til å gjøre en forandring for de som har det vanskelig. Og det er veldig mange som har det vanskelig. Og jeg tror mye av det er det som gjør at de kommer nå. Og det, vi har jo et hus da, i Rikko før du kjører opp til Haugesund sykehus, altså murhus. Det er for lite for oss, så man må være alltid oppe i kantina på møtene våre, for det er så masse folk som kommer, og det er et luksusproblem, egentlig, så vi skal ikke alle så velkomne, og de er super damer, de som kommer, flinke.
3: Men hvor ofte er det dere har det i møtene da?
2: Vi har hatt helt til nå, hver 14. dag, men mange av de som kommer nå, de er yrkesaktive, så vi har gått de litt i møte, har en gang i måneden.
3: Ja.
2: Ja.
3: Og hva skjer på de møtene? Er det liksom type forskjellige temaer som tas opp? Eller er det?
2: Vi tar opp mange temaer som angår kvinnehelse. Og annen form for sykdom da, som alle kan få. Så vi har alltid en flott foredragsholder som holder et møte for oss. Da. Vi har jo brukt veldig mye våre egne leger på sykehuset da, til om reumatiske lidelser og sånn. Men vi har hatt leger fra Haugesund sykehus og snakket om dement og donorvirksomhet, eller det for å si akkurat disse dager er jo det veldig opp topp for folk flest. Nei, vi har grunn alltid foredrag der, så engasjerer kvinner da.
3: Men er dere driver andre aktiviteter også?
2: Ja, vi holder til hver torsdag på åpen zone. Nå har det har vært mye sykdom, som sagt, de siste par årene, så de nå går de ut av har sommerferie snart, og nå har de sin jul hatt hvert 14. dag på grunn av mange som har vært syke. Vi begynner jo å være voksne. Men de har vært veldig, veldig fint. Og de har hatt det kjekt, og det som er det kjekkeste, sier de, så går det an å lage. Ungdommen sier, det er ikke middagen i seg selv, men det er generasjonsmiddag. Mm-hmm. Det er det som er kjekt, som sier. At de kan snakke med voksne folk, kanskje på litt annen måte enn du gjør hjemme. Mm. Kanskje du har et spørsmål du lurer på. Ja, så jeg tror mange føler at dagen har vært god når de går derfra, både av ungdom og også i voksne.
0: Mm.
2: At du har møtt dem på et plan som de selv ønsker å være på.
3: Mm.
2: Så det synes jeg er fint.
0: Og i tillegg til ting som arrangeres i løpet av et år, så har du jo kontortid og forteller at du får jo en del henvendelser i løpet av et år fra folk.
2: Ja, det er mange henvendelser til å komme til kontoret for det.
0: Hva er det folk lurer på da?
2: Ja, det er faktisk de som lurer på om de kan få støtte til fotballsko.
0: Ja.
2: Om de kan få støtte til sånn drakt som de har på et eller annet sånn turnopplegg. Det er mange, så synes, og mange barn som blir holdt vekk på grunn av lite penger.
3: Mm.
2: Og det synes jeg er litt trist.
3: Men dere sitter ikke og deler ut penger, men dere hjelper de å finne ut av...
2: Ja, vi har satt av et lite beløp, som jeg synes det er lite da.
3: Mm.
2: Så kommer det søknader inn, så pleier vi å være greie og innfri så godt vi kan.
3: Mm.
2: Men vi har jo også mye vi gir til. Vi gir jo til barn og ungdom i Haugesund gjennom åpen soda og andre ting.
3: Mm-hmm.
2: Og vi gir til veiledningssenteret, så et lavterskeltilbud. Og vi samler jo en vanvittig mye penger da, til kvinnehelse.
3: Mm.
2: Så samler vi en penger da, til vårt eget sykehus da. Så pengene går ikke til strøm og gassregninger, men det går til ting som har nytte for pasientene.
3: Ja.
0: Mm. Men hvordan er det dere får en midler til alt dette da?
2: Knallhårdt arbeid.
0: Ja, fortell litt om hva dere gjør.
2: Ja, vi har julemesser, vi har julebasar, vi selger som sagt av fastelavnsris, og jeg har vært så heldig til nå, og hatt en sønn som har skoger for meg, og kommet ned til huset, og vi har bonde vanvittig med ris, og har fått solgt alt ris.
0: Mm.
2: Og det blir mye penger da, å trekke fra de utgiftene på fjør, så er det ganske mye penger da, som vi kan sende da til kvinnehelse.
3: Mm.
2: Så sanitetskvinner i Norge, vi er jo 550 foreninger i Norge. Og hvis alle gjør noe, så blir det en stor sum.
3: Ja.
2: Mm.
0: Men i tillegg så har dere jo maiblomsten, eller hadde, det ble utsolgt.
2: Ja, det ble utsolgt.
0: I midten av mai.
2: 16. mai, ja. Og de pengene går til barn og ungdom i Haugesund.
0: Ja.
2: De som trenger en liten oppbacking. Mm. For det.
0: Trengs det mer av det nå? Har du inntrykk av det?
2: Ja, ja, faktisk det. Og vi har også sånn, nå har jo han, Steiner Kagen, gått bort til Sverre, men han har jo gitt masse mat fra Orkla da,
3: mm-hmm.
2: som han kunne gitt til trengende i byen.
0: Mm.
2: Mm. Så har vi jo de ukrainske som har vært hos oss siden de ble invadert av russerne. De er hos oss, og har vært hos oss nå i over 4 år.
3: Mm. Ja, hvordan går det arbeidet, eller hvordan går den integreringen som dere er aktive med?
2: Veldig fint. Ja, i starten selvfølgelig så er det vanskelig, for ikke kan jeg, eller noen av oss, det språket, og de kunne heller ikke vårt.
3: Mm.
2: Så da var det mye sånn translate.
3: Mm.
2: Men i dag snakker veldig mange av de veldig godt norsk,
3: mm.
2: og mange er kommet ut i fast arbeid.
3: Mm.
2: Og
3: noen. Men de har engasjert seg i foreningen i tillegg?
2: Ja, de er veldig opptatt av dette. De er med oss og lager fastelavnsris, og de er med oss og lager ting til julemesser. De er liksom en del av oss,
3: mm.
2: og det er veldig kjekt. Så vi er samlet da om torsdagene med oss, og det er fullt hus. På den stua vår er det med 32 stykker.
3: Ja.
0: Mm.
2: Mm.
0: Så er det jo et bredt fokus hos dere i dag. Begynte vi vel med tuberkulose i sin tid.
2: Ja, det var det du startet med.
0: Var fokus på det ganske lenge. Mm,
2: ja.
0: Men så har en jo på en måte rettet seg etter behovene i samfunnet siden. Hva er det som ses på som de største behovene da? Sånn, på en måte satsingsområder for dere i år, hvis man kan si det sånn?
2: Ja, satsingsområdene våre er jo rett og slett kvinnehelse da. Det er det jeg ser fokuset,
3: mm.
2: og så er det nærmiljøet vårt. Som sagt så kommer da ungdom inn i det nærmiljøet, og så kommer spesielt de ukrainske da, som vi har tatt hånd om da. Mm. Det blir jo bedt om å ta hånd om de,
3: mm.
2: og vi har gjort det.
0: Og innenfor kvinnehelse, hva er det som er mest fokus på nå da? Det er jo et veldig bredt lærhet.
2: Ja, det er et kjempesvært område det. Men vi samler penger inn, og de går til en pott i Oslo, hvor der sitter da kvalifiserte folk, som ser hvor skal vi forske på, hva skal vi gjøre. Mm. Så hvert år så er det jo et, noe som heter Fredrikke, det er et av grunnleggeren,
0: mm.
2: og da blir det gitt ut da, ting, eller summer da, til forskning. Og i flere år så har vi samlet inn da 25 millioner i året, så de får til forskning. Det er sånn som Haugesund sykehus også, reumatismesykehus selv, har jo fått av Sanitetskvinner et forskningsfond. Så nå på lørdag så er det en lege på vårt sykehus som tar sin doktorgrad. Da disputerer på fredag og har fest. Og ja, og to til kommer nå til høsten. På penger da, vi solgte jo eiendommer når vi bygde det nye huset i 2016.
3: Mm.
2: Og det som vi hadde igjen, det ble et fond.
0: Mm.
2: Så de legene på vårt sykehus har goder av.
0: Hva tenker du er det viktigste fremover da, for Sanitetsforeningen lokalt?
2: Det viktigste fremover er vel det at vi må være synlige og kunne ha masse drive i oss til å kunne hjelpe. Og at vi støtter opp om sykehuset vårt og promoterer det, det vi kan. For det er viktig å være privat ideell virksomhet mot finansierte statlige sykehus, det er en balansegang. Så, men de er flinke på reumatismesykehuset hos oss. Det kan ingen annet, kan ikke si noe annet enn det. Kjempeflinke folk.
0: Og feiringen deres, er det på onsdag dere skal
2: onsdag, da? Onsdag, klokka 6. Går flagget til topps. Kjempekjekt.
0: Jeg må få si takk for besøket, og gratulerer med 120-årsdagen.
2: Tusen hjertelig takk.

0: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
1: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med June kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

Randy Crawford og Crusaders med Street Life. Nå begynner fotball-VM å nærme seg med stormskritt. Det er på torsdag. Det er VM-åpning. Vi skal ta med en lokal VM-låt, Vidar Jonsen og The New Generation.

Kenny Rogers og Dolly Parton. Senere i dag hos Egil kan du høre ny musikk fra Torbjørn Økland. Han både aktuell med ny låt, og så skal han ha en konsert i Haugesen på onsdag, som du kan høre mer om rett over klokka 4. Så hører du jo Egil før dem. Han overtar etter nyhetene klokka 1.

0: Sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A-Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin beste testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
1: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autopluss, Haugesund og Sunday.
3: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
5: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus.

0: 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival er klar for full feiring. Med Tobias Sten, Fordrekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Sør-Vest politidistrikt meldte i 8-tida i dag at det hadde vært en voldshendelse i Ølen. En kvinne har blitt tatt med til Haugesund sykehus for sjekk. Politiet har vært på stedet og pågrep en mann og opprette sak, rapporterte operasjonsleder Rune Tallaksen. Vindafjord-ordfører Ole Johan Vierdal tar ikke gjenvalg i Senterpartiet. Han slutter i politikken fra neste høst. Da har han vært ordfører i 16 år. Leder i nominasjonskomiteen Arne Bergsvåg sier at Vindafjord Senterparti vil prøve å få klart toppkandidat

0: det ut, skulle det skje noen av vis.
1: Det sier leder i Inventum Bjørn Geri Viksen. I Haugesund har de sammen med Assist gått til anskaffelse av en 28 kvadratmeter stor LED-skjerm, men ikke klart når under VM de skal ta den i bruk.
0: Den er klart å settes opp. Blir ikke satt opp fra starten av. Det vi gjør første del av VM nå, det at vi pepprer alle restaurantene på kajen med TV-er. Og så har vi vært så heldige å få Haugesund kommune med på å utvide uterestaurantene utenfor markisesystemene.
1: Eiendomsmegler A blir en del av eiendomsmeglerkjeden Eie Eiendomsmegling. Det melder de i en pressemelding i dag. Vi tar med oss alt det vi har bygd opp siden starten i 2010, samtidig som vi får et større faglig miljø og et solid system i ryggen. Det uttaler Hege Stange, eier og faglig leder i Eie Eiendomsmegling på Haugalandet. Hun forteller videre at de har brukt god tid på å finne riktige samarbeidspartner. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Et flertall av nordmenn aksepterer krenkende ytringer i samfunnsdebatten. Rapporten som er laget på oppdrag fra Fritt Ord viser at frykten for falske nyheter og utenlandsk påvirkning øker. 80% mener politikere bør tåle krenkelser, mens bare 3% vil straffe ytringene med bøter eller fengsel. Oslo tingrett behandler i ettermiddag spørsmålet om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetekt for å være med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Det skjer etter at advokater fredag ba om løslatelse, blant annet fordi sykdommen hennes har forverret seg, og fordi hun er satt på liste for lungetransplantasjon. En mann i 30-årene, siktet for å ha drept en 40-åring i Stavanger, skal fremstilles for varetekt i dag. Mannens forsvarer opplyser dette til NTB. Fengslingsmøtet holdes i Stavanger tinghus. Den siktede nekter straffskyld. I enighet om revidert nasjonalbudsjett får fylkesveien en ekstra milliard kroner til vedlikehold. NAF mener pengene er sårt tiltrengt for å bremse økende forfall og styrke trafikksikkerhet og beredskap. Fylkene med størst veiforfall får mest, mens økningen til riksvei blir mindre enn regjeringen la frem i mai. En universal vaksine mot koronavirus utviklet av KI er testet på mennesker for første gang. University of Cambridge og DioSynVax melder at studien med 39 friske frivillige viser at vaksinen er trygg og ikke gir betydelige bivirkninger. Den utløste også immunrespons mot beslektede virus og kan gis uten bruk av sprøyte. Under søndagens kamp mellom Danmark og Ukraina besvimte Christian Eriksen og kampen ble avblåst. Det er 5 år siden han fikk hjertestans i EM og han fikk senere implantert en hjertestarter. Tidligere i dag oppdaterte Danmarks landslagslege Morten Boesen om at Eriksen har det bra, er ved godt mot og trolig kan reise hjem snart. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
4: I morgen så er det ventet skiftende bris opp i frisk bris utsatte steder. Skyvær, regn og regnbøyer om ettermiddagen minkende nedbørsaktivitet. Skiftende skydekke i ytre strøk. Og temperaturen, ikke så mye å rope hurra for, 12 grader.
5: Auto Utvik er nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.
7: Egil står på for deg.

0: Susanne Sundfør, først ut i ettermiddagsrush.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus.
2: Radio 102.
0: Takk til Monika. Egil overtar utover hele ettermiddagen med en supersommerlåt fra 80-tallet med SD Camera.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
3: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la.

fortsatt like fin. So easy to fall in love, og Olivia Dean på 102. Jeg vet ikke om jeg avslår meg her når jeg snakker, men jeg tåler ikke godt å ha ferie, for jeg har pådratt meg en forkjølelse, så fortsatt sitter i, men jeg håper at du bærer over med det. Jeg skal gjøre mitt beste utover ettermiddagen på denne mandagen. Vi får besøk av Torbjørn Ekland rundt 4:15. Han har ny låt ute nå, ble sluppet for noen dager siden rett før helgen, og han feirer det med litt konserter på, for det blir flertall, for det blir ekstra konsert, sa du. Det skjer på Pitters den 10. altså om 2 dager. Så det får vi høre mer fra når Torbjørn er i studio, og det er rundt 4:15 i ettermiddag. Og den beste musikken får du selvfølgelig hele veien, og så tar du kontakt hvis du har noe å melde fra trafikken på Messenger eller 52 720 102. Og her er Bo Kaspers orkester.

0: Aurora, To Be All Right, etter Puss og Bo Kaspers Orkester. Ingen må kysse meg i dag, jeg er fortjelt det. Og i hvert fall, og ikke motsatt heller. Men det smitter forhåpentligvis ikke via radioen da. Men du kan smitte på humøret og høre god musikk, sånn som den som kommer om et øyeblikk med Todd Rundgren.
1: Er du klar for sommerens store fotball-eventyr? Bysen inviterer til fotballfest med VM på storskjerm i hele sommer. Ta med gjengen og kjenn på spenninger, fellesskapet og trøkket med høye jubelbrød. Og selvfølgelig server med mat og iskald drikke til kampen. Sikre deg det beste bordet i dag på bysenhaugesund.no.
2: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

Av og til så får jeg spørsmålet, hva en god radiolåt? I hvert fall, det et godt eksempel. Todd Rundgren, I Saw the Light, brukte et uttal av filmer og serier og greier som peilet tilbake til 70-tallet. Den kom ut i 1972, og Todd Rundgren, han spilte og sang og komponerte og gjorde absolutt alt du hørte der selv. Unik låte dere der. Og Todd Rundgren, han er jo en berømt plateprodusent. Mest kjente album Todd Rundgren har produsert for andre, det er definitivt, tror jeg, Meatloaf, Bat Out of Hell. En herjer har nytt album på gang, heter Life Blood, og det kommer den 19. juni. Det er bare kort til det. Og så er det da et intervju som vi gjorde med han Frode Glesnes, som gjestet oss for et par uker siden. Det kan du høre på Radio 102.no. Og her er låten som er sluppet i forkant av albumet. Dette er De som ser. Og det er mye rundt dette som handler om området her. Karmsundet. Hør godt dette.

De som ser en herjer, og det kan ikke bare høres, men det kan også ses, for det er musikkvideo som er lagt til denne sangen der. Og han forteller det Frode Glesnes i intervjuet, som du altså kan høre på våre nettsider, 102.no, at der har de vært i området, og blant annet på Haggeland, og gjort en del opptak. Også på den plassen så Frode Glesnes jobbet dagligt, eller på kveldstid om du vil, nemlig i festiviteten. Akkurat nå, jeg som kommer til Indre Kai under Silla Jazz i august, dette er Ina Wroldsen.

Adele og Chasing Pavements, det var gjennombruddslåten hennes, det, helt tilbake i 2008. Hun har vel vært med henne hele veien når hun har gitt ut suksessmusikk her på 102. Thomas Dybdahl, vel like så, det er jo enda lenger tilbake i tid, rundt 2002 han slo igjennom, og her er en ny låt, sommerlåt, med en liten twist, for det handler litt egentlig om å drømme seg litt vekk fra været på Vestlandet, sånn som det kan være om sommeren, kanskje sånn som i dag. Sunshine, cigarettes and cheap wine. It's a free-

0: Det er ikke så mange dansbare låter Thomas Dybdahl har gitt ut, men det går an å bevege seg fint til Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Vi spinner langt tilbake i tid med Susie Quattro om et lite øyeblikk på 102.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
2: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
3: Nå må du raske på. Årets bykalas 19. og 20. juni er nå nesten utsolgt. Kjøp billett i dag og få med deg Kapteinen, Stavanger-kameratene, Musti, Tobias Sten, Karina Dahl, Undergrunn og mange flere. Billetter og info om opptredenen til VIP finner du på tikkio.no.
4: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
5: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
4: Jeg må vist på Bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noe nytt hageutstyr også.
5: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
4: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
5: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
6: Opplev Polestar 3, den hele elektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemlig kjøropplevelse.
7: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
8: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.

Hun fylte 76 år den 4. juni i Susie Quattro, men hun er fortsatt aktiv og med konserter og plateutgivelser og greier å stå på. På vei mot nyheter nå, dette Jan Hammer og litt Miami Vice-musikk, Crockett's Theme.

0: Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fordrekord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Sør-Vest politidistriktet meldte i 8.10 i dag at det har vært en voldshendelse i Ølen. En kvinne ble tatt med til Haugesunds sykehus for sjekk. Politiet har vært på stedet og pågrepet en mann og opprettet sak, rapporterer operasjonsleder Rune Tallaksen. Vindafjord-ordfører Ole Johan Viardal tar ikke gjenvalg i Senterpartiet. Han slutter i politikken fra neste høst. Da har han vært ordfører i 16 år. Leder i nominasjonsnemnda, Arne Bergsvåg, sier Vindafjord Senterparti vil prøve å forklare toppkandidatene en gang til høsten. På torsdag åpner sommerens fotball-VM. Inventum er blant de som skal vise kamper lokalt. De har flere planer, og ikke alt er spikret nå. I Kopervik har de også fått tillatelse til å vise kamper i telt ut forbi Kaffe MM og bar. Men det har de ingen konkrete planer å...
2: Nattevakter, utstyr, ja, det ble foromfattende. Så vi i starten innledende kamper kommer til å gå inne på huset som opprinnelig planlagt. Så har vi option og tillatelse til å flytte det ut, skulle det skje noen av oss.

0: opp siden starten i 2010, samtidig som man får et større faglig miljø og et solid system i ryggen, det uttaler Hege Stange, så eier og daglig, faglig leder i eiendomsmegling på Haugalandet. Hun forteller videre at de har brukt god tid på å finne riktig samarbeidspartner. Det var nyheter presentert av Egil Haugaland.
1: Kinesiske statsborgere er pågrepet i Oslo i helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne er siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i 2 uker blir begjært. Regjeringen har åpnet for å forlenge skjenketidene under fotball-VM, men NRK melder at 90 kommuner svarer nei. Av 269 kommuner som har svart, kan 137 likevel åpne kraner lenger ved VM-kamper på storskjerm. 42 kommuner har ikke avklart spørsmålet. Et flertall av nordmenn aksepterer krenkende ytringer i samfunnsdebatten. Rapporten som er laget på oppdrag fra Fritt Ord viser at frykten for falske nyheter og utenlandsk påvirkning øker. 80% mener politikere bør tåle krenkelser, mens bare 3% vil straffe ytringene med bøter eller fengsel. Oslo tingrett behandler i ettermiddag spørsmål om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetekt for å være med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Det skjer etter at advokater fredag ba om løslatelse, blant annet fordi sykdommen hennes har forverret seg, og fordi hun er satt på liste for lungetransplantasjon. En mann i 30-årene, siktet for å ha drept en 40-åring i Stavanger, skal fremstilles for varetekt i dag. Mannens forsvarer opplyser dette til NTB. Fengslingsmøtet holdes i Stavanger tinghus. Den siktede nekter straffskyld. En universal vaksine mot koronavirus utviklet av KI er testet på mennesker for første gang. University of Cambridge og DioSynVax melder at studien med 39 friske frivillige viser at vaksinen er trygg og ikke gir betydelige bivirkninger. Den utløste også immunrespons mot beslektede virus og kan gis uten bruk av sprøyte. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
0: Og i morgen, da kan vi vente oss skiftende opp i frisk bris utsatte steder. Skyvær, regn og regnvær. Fra midtermiddagen avtagende nedbørsaktivitet og skiftende skydekke i ytre strøk. Og temperaturen i morgen rundt 12 grader.
3: Auto Utvik er nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.
5: Med Egil.

0: Red Hot Chili Peppers og Road Tripping. Det er egentlig en godværslåt, så til de grader synes nå jeg akustisk og fint og virkelig en god stemning i den, men nå er det grått som en forelder drømmer oss litt grann vekk akkurat nå i hvert fall. Men vi skal ta med en viktig melding her. Det er politiet, Rune Tallaksen, operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt. Rett før klokka 14 kom det melding om en traktor som har veltet det i Etne, og den har kjørt ut for i en myr. Nødetatene er på vei, meldte politiet nå klokka 14.07. Så akkurat hvor i Etne dette er, de har ikke helt, de skriver ikke helt om det. Altså Sørstrandsveien skal det være i Etne. Så en traktor har kjørt ut forbi der. Nødetatene er på vei altså, og der være opps på det altså og slippe de frem.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus.
0: Radio 102 52 720 102, eller Messenger hvis du har noe å melde når det gjelder trafikken utover ettermiddagen. Flytrafikk og annen rutetrafikk ser vel ut til å gå greit, og ikke noen meldinger som tilsier noe annet, men du har kanskje også fått med deg, altså det er arbeid og manuell dirigering til dels også på Risøybrona nå disse ukene, og litt måneder også for forsterkingsarbeid pågår der, men hvis du kjører jævnlig til Risøy nå, så vet du dette, vil jeg tro. Vi skal til Ramon, som har en fin sommerslige nye låt ute. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokale mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leiv.
3: Foran rekord, Matti Røsland, Knivblad og ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalands største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
4: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bøneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
5: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: den da 13 år gamle Tiffany, så fikk seg en verden sitt med den tilbake i 1987-88. Det går mot slutten av den store serien som Monica har lagt om lokal musikk, Lista Hima, og en person som har hatt en finger med i spillet på veldig mye av det som har blitt produsert her lokalt det siste 10 året, og vel så det, det er han Kjet Lulland i Etne og ABC Studio, og i morgen er han den som Monica fokuserer på i Lista Hima, klokka 12 på 102. Så gi meg sol.
1: I år er det 20 år siden de åpnet ABC Studio i Etne, lydleverandøren som absolutt tar en finger med i spillet på en god porsjon av den lokale musikken her på Radio 102, siden oppstarten til ABC, og på lydloftet i Øllen før det. Han er lydtekniker og musiker, har vært lista med bandene sine flere ganger her på Radio 102 denne uka. I Lista Hima hører du Kjetil Ulland.
2: Men ja, det nok ikke det dere vil høre, men radioen har nok ikke den makt og, eller den innpåvirkningen som man hadde da en gang i tida, liksom nå i dag er det jo liksom den klart største er jo TikTok, liksom.
3: Jeg ser du har det tøft i dag, og la hammeren slå, la hammeren slå.
1: Og da har jeg spilt deg inn på listene hos oss selv, med Packers og Bielands Ugras, for eksempel. Da, når dere har blitt lista, sier for eksempel Packers da, altså spilllista hos oss. Har det vært tilfeldig for dere, eller tilsiktet?
2: Litt tilfeldig, og det er jo det som er litt sånn uforutsigbart også, og litt ulogisk i forhold til hva vi har tenkt. Låter som jeg er sikker på at det er i hvert fall radiolåt, har ikke blitt spilt, og så er andre som jeg tenkte at det ikke var det blitt mye spilt.
3: For en star kaptein, gamle venn, elsker store sjø.
1: Da dere egentlig skulle åpne i 2005, og det brant.
2: Ja, ja, ja.
1: Og det ble støttekonsert. Hvordan var den tida for deg?
2: Ja, det var jo veldig blandet, for å si det. Det var jo en slags sjokk når jeg liksom ble vekt 6:30, eller hva det var den morgenen, og det liksom hadde brunnet ned.
1: Og det var på åpningsdagen?
2: Ja.

0: Serien er lagt med støtte fra Medietilsynet.
1: Kjetil Ulland i Packers og ikke minst ABC-studio er gjest i morgen, altså, hos Monica fra 12 og utover, og har du ikke sjansen til å ha det da, så har du sjansen igjen på lørdag. Da er det fra klokka 16 og utover. Alt er sammen etter nyhetene, altså. Mye lokal variert musikk vil jeg tro du får også i morgendagens Lista Hima sending her på 102. Litt 90-tals, fine gitar med rock. Går veldig melodisk fra The Gin Blossoms. Dette er Till I Hear It From You.

0: Det er Gin Blossoms og Till I Hear It From You på 102. Oppdatering, det er altså en traktor som har kjørt ut for i Etne, og den ut for en mur, og det ble meldt da rett etter klokka 14, og skal være en person som er skadet. Det som er klart nå, det er at det er en mann som skader, han har kjørt ut forbi en mur, og han fremstår som hardt skadet. Det er opplysninger om at ulykker har skjedd for en stund siden. Det var forbipasserende som fant vedkommende, og luftambulanse er på vei. Dette ble meldt altså da klokka 14.07, den første meldingen. Oppdatering nå klokka 14.24, og det er da lokalisert til Sørstrandveien i Etne, så det var oppspå det, altså nedetater og luftambulanse er på vei der. Nedetaterne er vel på stedet nå.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka 3:30.
2: Hei, dette er Gunnar.
3: Og Jonny fra Varmefag Bygnes Bygg.
2: Har du behov for sjekk av pipa di, og lurer du på hva ovn eller peis som kan passe i huset ditt? Ta kontakt, så kommer vi på en gratis og helt uforpliktende befaring hjemme hos deg.
3: Og akkurat nå har Varmefag Bygnes Bygg kampanje med de beste tilbudene, og vi får til en rask montering om du ønsker.
2: Besøk Bygnes Bygg på Raglamyr eller på Karmøy.
4: Skudefestivalen er i år 2.-5. juli. Torsdag kan du oppleve Matoma og DJ Doc Lelo. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
5: Advokathuset avdeling Karmøy, Brødrene Olsen Holding, Bygnes Bygg, Byggmester Haugen, Capricorn Equipment, Nye Leide og Elkjøp og Elektriske.
6: Kom og opplev den helt nye og spennende Ligier-mopedbilen hos Auto Utvik. Auto Utvik, din Ligier-forhandler på Haugalandet.

0: trafikkservice presenteres av
1: BMW-forhandleren Hedin Automotive.
2: Ambulanse rykket ut på vei sør ved Kamsengata for et lite minutt siden forbi mediehuset, og det er med kø i begge retninger i øyeblikket. Det vil si det sviver bra sør vi igjen nå, så det er vel egentlig den som skulle forbi, men det ser nesten ut så rushet er i gang. Men det jeg også skulle nevne, men vi har fått telefon fra bilist, det er altså da på E39 nordgående løp ved Hodnafjellet, og da har du svingt av retning Bergen, for å si det sånn. Men de er fortsatt i Tysværgrenser på vei mot Svejo. Der er det lam, små lam egentlig, som begynner å forvilde seg ut i veibanen. Det har skjedd jo flere dager, sier han, så ringte inn. Så vi er oppspå det altså, og hvis det er noen som føler at de eier disse lammene, så kan det være bra å se til dem. Små lam bør ikke gå og leine ut i trafikken, for å si det sånn. Så det ved Hodnafjell altså er 39 retning Svejo, det er altså på Tysvær siden, og det er i det nordgående løpet retning Svejo, der er lam i veibanen meldes den. Vi skal ha en nydelig sak her fra Elton John, hvis vi får den inn. Det gjør vi nå, og da skal vi ha litt sport etterpå.

0: Tiny Dancer og Elton John.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.

0: Nord 5-3 borte mot Kopervik i NM-kvalifiseringen, altså køppen. Og det betyr det at Nord er klar for første runde i køppen for andre året på rad. Og etter kampen skrev de på Facebook at 1-3 ble til 3-3, men en sterk slutspurt bikket det vår vei. Heldigvis er med en gjeng som bakker hverandre opp, er positive og ikke gir opp når det bytter litt imot. Mathias Bringedal, som hjemme fra college i USA for sommeren, skoer 2 for nå. Emil Østenstad, Liam Minde og Tobias Brandt Tønnesen stod for de øvrige målene. På Kopervik skoer Carl Bastian Helgesen Eriksen, Son Van Bo og Robert Kling. Så har Haugesunds Avis et stort intervju med han som nå har flyttet fra Haugesund til hjembyen Mandal. Der skal han bli spillerne sportslig leder, Amund Rikne, 29-åringen. Økonomi og fremtid gjorde overgangen Syltes helhetsvurdering, der familiens økonomi ble presset etter lønnskuttet som fulgte med FKHs nedrykk i 2025. Og Vikne gikk inn i 2026-sesongen som FKHs uttalte førstekeeper. Hun fikk beskjed kvelden til serieåpningen mot Lyn at han var plassert på benken etter avgjørelsen om å forlate klubben. Og han advarer også FKH i dette intervjuet, så han benytter en sjansen til å advare FKH om at klubbkulturen må gjenreise skikkelig hvis de skal lykkes i fremtiden. Se mer om Amund Vikne på H-avis i stort intervju der. Og i påvente av at VM skal begynne, så er det litt aldersbestemt landskampfotball i kveld. Norges U21-lag møter Finlands U21-lag. Det er en privat landskamp.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

12 to 12 og Summer på 102. Og da skal vi bare oppdatere den alvorlige ulykken som har vært i Etne, så politiet fikk melding om like etter klokka 2. Traktor hadde veltet i Etne, og 14.24 opplyste operasjonsleder Rune Tallaksen i Stavanger politidistrikt at det var en mann som er skadet. Han har kjørt ut for en mur og fremstår som hardt skadet. Politiet sier videre at de har opplysninger om at ulykker har skjedd for en stund siden, og det var en forbipasserende som fant vedkommende. Klokka 14.38 opplyste politiet at helse og personell jobber med behandling av den skadde, og luftambulanse er kommet til stede, opplyser Litlatun. Og ellers er det nå små lam som beveger seg faretruende ut i trafikken ved Hodnafjellet. Det er på E39 i nordgående løp på Tysværsiden, men det blir i retning Sveio, altså etter du har tatt av i Tysvær for å kjøre mot Sveio og Bergen. Der er det altså da ved Hodnafjellet små lam som er ute i veibanen, og innringer forteller det til 102 at det har skjedd, og nå i de siste dagene, så det er ikke helt nytt, men det skjer så hvis du kjører i trafikken, så lammene ikke blir truffen.

0: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
1: Radio 102. Det var Marit Larsen, og her kommer helt ny musikk med Sondre Lerche fra et album som kom i august. Dette er Little Kids.

0: På 102 og Sondre Lerche. Og albumet så kommer i, ja, hva tid blir det? I august. Det er, skal vi se her, Acrobats 21. august. Så vet vi det.
1: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

0: og Cherish, og det er tid for nyheter.
1: 30-årsjubileum Skånevik Bluesfestival er klar for full feiring med Tobias Steen, Ford Rekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
0: Nyheter fra Radio 102 i Mediehuset Haugesunds Avis. Like før klokka 14 mandag fikk politiet melding om en traktor som hadde veltet i Etne. Klokka 14.24 opplyste operasjonsleder under Tallaksen i Sør-Vest politidistrikt at det en mann som har kjørt ut for en mur, og han fremstår som hardt skadet. Politiet sier videre de har opplysninger om at ulykker har skjedd for en stund siden, og at det var en forbipasserende som fant vedkommende. Klokka 14.38 opplyses det at politiet og helsepersonell er fremme på stedet, og det jobbes med behandling av denne skadde, og luftambulansen også kom til stedet med Litlatun. På 2 år brukte Tysvær kommune 1,2 millioner kroner på bil til kommunedirektøren. I 2023 ble det kjøpt inn en 1 år gammel Mercedes, så 2 år senere ble byttet inn hos forhandler og erstattet med en ny Mercedes-Benz type EQE 350 4MATIC. Kommunedirektør Sigurd Eike forklarer at bilordningen var en del av avtalen da han ble ansatt i 2018, og han sier til Nasjonen at bilordningen er en del av hans lønn. Jeg blir lønnsinnberettet for verdien på bilen, noe som utgjør ca. 200 000 kroner i år, opplyser han. Eike derimot ikke bosatt i Tysvær kommune, så skatteinntektene tilfaller ikke kommunen. Eike hadde i 2024 en årsinntekt på over 1,4 millioner kroner ifølge skattelistene. Tysvær-ordfører Monica Lindanger sier til Nasjonen at hun er kjent med avtalen.

0: kantene, så vi i starten innledende kamper kommer til å gå inne på huset som opprinnelig planlagt. Så ja. Har vi option og tillatelse til å flytte det ut, skulle det skje noen avvis.
1: I Haugesund har de sammen med sist gått anskaffelse av en 28 kvadratmeter stor LED-skjerm, men det er ikke klart når under VM det skal ta den i bruk.
0: Den er klart å settes opp. Blir ikke satt opp fra starten av. Det vi gjør første del av VM nå, det er at vi pepprer alle restaurantene på kajen med TV-er. Og så har vi vært så heldige å få Haugesund kommune med på å utvide uterestaurantene utenfor markisesystemene.
1: Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
2: Forsvarsutgiftene i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiftene gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere er pågrepet i Oslo i helgen, det bekrefter politiet til NRK. Kineserne er siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i to uker blir begjært. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. Regjeringen har åpnet for å forlenge skjenketidene under fotball-VM, men NRK melder at 90 kommuner svarer nei. Av 269 kommuner som har svart, kan 137 likevel åpne kraner lenger ved VM-kamper på storskjerm. 42 kommuner har ikke avklart spørsmålet. Et flertall av nordmenn aksepterer krenkende ytringer i samfunnsdebatten. Rapporten som er laget på oppdrag fra Fritt Ord viser at frykten for falske nyheter og utenlandsk påvirkning øker. 80% mener politikere bør tåle krenkelser, mens bare 3% vil straffe ytringene med bøter eller fengsel. En fersk undersøkelse i Oslo viser at ungdom trener mer og at bruken av narkotiske stoffer går ned. 81% trener minst én gang i uken. Undersøkelsen fra NOVA ved Oslo Met viser at flere ungdommer enn tidligere oppgir at de er tilfredse med livet sitt, og flere tror de vil få et godt og lykkelig liv som voksne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: Og i morgen så er det ventet skiftende bris opp i frisk bris utsatte steder. Skyer ved marine og regnbøyer fra midtermiddagen, minkende nedbør og skiftende skydekke i ytre strøk. Temperaturen rundt 12 grader.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
6: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Der fikk du med deg 50 Ways to Say Goodbye og Train der på 102. Det siste vi kan ta med når det gjelder den traktorulykken i Etne. Det var altså rett før klokka 14. Politiet fikk melding om traktor som hadde velta i Etne. Og klokka 14.24 opplyste de at en mann som hadde kjørt ut forbi en mur og fremstår som hardt skadet, og luftambulanse var på vei. Det var en forbipasserende som fant det vedkommende. Klokka 14:15 mellom operasjonsleder Roger Littlatun i politiet at pasienten er bevisst. Politiet snakker med vittner på stedet, opplyser han, og like etter informerer han at pasienten er tatt med av luftambulansen. Det er det som har skjedd, og det er altså da i Etne for vel en time siden, rett før klokka 14. Men politiet har opplysninger om at det kan ha skjedd litt før de fikk meldingen da.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværer.
0: Radio 102. Ettermiddags rush, Egil følger ute. Vi har fått telefon om små lam som går på E39, det er ved Hodnafjellet, på å si retning Bergen. Jeg vet ikke hvilken retning det går, og derfor så må du være litt opps når du kjører der. Det er etter du har tatt av da, retning Sveio og Bergen på E39 i Tysvær, og ved Hodnafjellet der er det altså da årets lam så blitt såpass store at de begynner å gå ut der de det virkelig er farlig, nemlig ut i veibanen. Så vær opps på det altså, du skal kjøre i det området på E39 i Tysvær, hvor det var i nordgående løp da, retning Sveio og Bergen, men plutselig så skiftet de fil. Så vær opps på hvis du kjører i det området rundt Hodnafjell, små lam i veibanen, og det var ikke første gang det skjedde nå i disse vår-sommerdagene. Ta kontakt Messenger eller 52 720 202 hvis du har noe å melde når det gjelder trafikken. Og her er nyfengende slått med Christina Bjordal, Moving Like a Train. Don't

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
3: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt fra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

Blue Hotel og Chris Isaac, suverene saker det. Og så er det mange kjekke festivaler. Nyvinninger har vi jo hatt bak oss. Festivalen Bergs delte vi ut billetter til i forrige uke. Men denne uka skal vi dele ut litt billetter til Svejo-festivalen i Våga i Svejo. Og det er jo da fredag og lørdag, så vi kjører to konkurranser her, og det er jo litt greit for deg da, så kanskje ikke kan gå begge dager. Vi deler ut billetter til fredagen i morgen, fredag den 12. Og så deler ut noen med noen billetter til lørdag den 13. På onsdag. Ok, så følg med her på 102 i morgen ettermiddag. Litt konkurranse der du kan vinne billetter til Svejo-festivalen. Og der er det jo masse relativt lokale artister som dukker opp. Så en del er nyere, og en del er litt godt etablerte. For eksempel Matti Røsland på fredagen og Ford Rekord på lørdagen. Der er vel også ingenting på lørdagen. Og det er jo alt annet enn ingenting. Følg med i morgen, og på onsdag da er det konkurranser her på 102 med billetter til Svejo-festivalen 2026. Han er her, tok turen fra Tysvær, der han bor, Lasse Størland, med sine musikere, og var på Bakersfestivalen, Bergs Bakersfestival. I fjor ble han mye spilt her på 102, og en fin sommerlåt å trekke frem igjen. Dette er

0: vi må i hvert fall spille noen sommerslager. Sommerlåter, selv om været tilsier noe helt annet. For selv om vi for landet som helhet har hatt den varmeste våren som noensinne er målt, har det faktisk vært både kjøligere og våtere her i vest. Det sier vakthavende meteorolog Leonidas Tsoporidis, værvarslinger på Vestlandet til Haugesunds Avis. Og fra slutten av april har det vært ganske vått og kjøligt, og i mai lå temperaturen 1,5 grader lavere enn normalt i dette området. Og det er ganske mye. På nedbørsfronten lå det litt over normalt, sier han. Det blir mest regn mandag og tirsdag, før det blir stort sett opphold onsdag og torsdag. Men temperaturen vil fortsatt være lav, rundt 14 grader, melder meteorologen. Mer om været ser du på H-avis. Vi skal ha litt låt om en liten stund, da en bil, nei, en låt som egentlig har ordet mandag i titlen. Men før den tid er det huset leit etter mann.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka 3:30 på 4:30.
2: Hei, dette er Gunnar fra Varmefag Bygnes Bygg. Vurderer du å kjøpe en ny ovn eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne satt opp en ny stålpipa? Da må du kontakte Varmefag Bygnes Bygg på Karmøy eller på Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: Er du klar for sommerens store fotballeventyr? Bysen inviterer til fotballfest med VM på storskjerm i hele sommer. Ta med gjengen og kjenn på spenninger, fellesskapet og trøkket med høye jubelbrød. Og selvfølgelig serverer vi mat og iskald drikke til kampen. Sikre deg det beste bordet i dag på bysenhaugesund.no.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.

0: Åh, festlige låt fra Ray på 102. Er du klar?
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102. Radio 102.
0: Og dette var gjennombrudtslåten i 2009. Da spilte du også på den siste rockfesten som var på Rådhusplassen. Veronica Maggio.

nummer der, Bad Case of Loving You, Doctor, Doctor på 102. Torbjørn Eklund er gjest rundt kvart over fire. Han har en ny låt ute, ble sluppet både på torsdag, fjerde, jeg tror det var det. Jan Toft synger, så dette låter ganske så pent. Vi skal prate med Torbjørn når han er gjest kvart over fire. Og samtidig så i anledning låtslipp, så er det spontankonsert egentlig. Den ble lansert for et par uker siden med band på Pitters på onsdag. Det er da klokka 19, og så ble den, for Pitters er jo ikke sånn kjempearena, men hyggelige, og den ble utsolgt relativt fort, så nå er det ekstra konsert klokka 21. Følg med, Torbjørn Eklund, gjest rundt kvart over fire. Her er

0: Han O. Martin, og det er da Love Child du fikk der, Odd Martin Skålnes.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Regn og surt så det holder, men god musikk på eier hele veien på 102 med September Rant.

0: Titio, låt som vel var lagt og produsert av han Jocke Berg, frontmann i Kent. Hva lang fikk du der? Torbjørn Nøkkeland som gjest etter klokka fire. Bli med på det utover. Ser greit ut i trafikken nå. Det er rush, og det er vått, og det er surt. Men du får en god 80-tallslåt fra NXS om et lite øyeblikk.
1: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
3: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
4: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
5: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
6: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
3: Old River Saloon inviterer til Etne Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. På Skyrebygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Det blir busstransport fra og til Haugesund, og med plass til bobil og camping. Se på nettsida og Facebook for mer info. Billetter finner du på tikkio.no.

0: Spretten ny låt fra Elena fra Sveio, Up All Night.
1: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fordrekord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
0: Nyheter fra Radio 2 i Mediehuset Haugesunds Avis. Like før klokka 14 mandag fikk politiet melding om en traktor som hadde veltet i Etne. Klokka 14.24 opplyste de at det er en mann som har kjørt ut for en mur, og han framstår som hardt skadet. Det var en forbipasserende som fant vedkommende. Klokka 14.45 melder operasjonsleder Roger Littlathun i politiet at pasienten er bevisst. Og like etter informerer han om at han er tatt med av luftambulanse. Klokka 15.13 meldte politiet at de er ferdig på stedet. De har gjort undersøkelser og tatt avhør av vitner. Og politiet oppretter sak. På to år brukte Tysvær kommune 1,2 millioner kroner på bil til kommunedirektøren. I 2023 ble det kjøpt inn en ett år gammel Mercedes, som to år senere ble byttet inn hos forhandler og erstattet av en ny Mercedes. Kommunedirektør Sigurd Eiche sier til Nasjonen at bilordningen var en del av avtalen da han ble ansatt i 2018, og at ordningen er en del av hans lønn. Jeg ble lønnsberettet for lønnsinnberettet for verdien på bilen. Det utgjør ca. 200 000 kroner i året, opplyser han. Eiche hadde i 2024 årsinntekt på over 1,4 millioner kroner ifølge skattelistene. Tysvær-ordfører Monica Lindanger sier til Nasjonen at hun er kjent med avtalen, men at det ble forhandlet frem før hennes tid som ordfører. Og det er helt vanlig praksis med sånne avtaler, sier Lindanger. På torsdag åpner sommerens fotball-VM. Inventum er blant de som skal vise kamper lokalt. De har flere planer, og ikke alt er spikret ennå. I Kopervik har de også fått tillatelse til å vise kamper i telt ut forbi Kaffe MM og bar, men det har de ingen konkrete planer om per nå.
2: Nattevakter, utstyr, ja, det ble for omfattende. Så vi i starten innledende kamper kommer til å gå inne på huset som opprinnelig planlagt. Så jeg har med option og tillatelse til å flytte det ut, skulle det skje noe underveis.
0: I Haugesund har de sammen med assist gått anskaffelse av en 28 kvadratmeter stor LED-skjerm, men det er ikke klart når under VM det skal tas i bruk.
2: Den er klart å settes opp. Blir ikke satt opp fra starten av. Det vi gjør første del av VM nå, det er at vi pepprer alle restaurantene på kajen med TV-er. Og så har vi vært så heldige å få Haugesund kommune med på å utvide uterestaurantene utenfor markisesystemene.
0: Selv om vi får landet som helhet,

0: FRP-leder Sylvi Listhaug legger frem nye utenrikspolitiske prioriteringer med mer vekt på nordområdene og Svalbard, betydelig bistandskutt og en nedtoning av Norges rolle som fredsmegler. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at lite nytt og mener FRP utfordrer både bistandspolitikken og EØS-linjen. Forsvarsutgiftene i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiftene gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere er pågrepet i Oslo i helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne er siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i to uker blir begjært. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens Vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. Regjeringen har åpnet for å forlenge skjenketidene under fotball-VM, men NRK melder at 90 kommuner svarer nei. Av 269 kommuner som har svart, kan 137 likevel åpne kraner lenger ved VM-kamper på storskjerm. 42 kommuner har ikke avklart spørsmålet. En fersk undersøkelse i Oslo viser at ungdom trener mer og at bruken av narkotiske stoffer går ned. 81% trener minst én gang i uken. Undersøkelsen fra NOVA ved Oslo Met viser at flere ungdommer enn tidligere oppgir at de er tilfredse med livet sitt, og flere tror de vil få et godt og lykkelig liv som voksne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
2: Og i morgen det venter skiftende bris, og det vil komme opp i frisk bris utsatte steder på formiddagen. Skyet vær, regn og regnbør, og fra midtermiddagen minker nedbøren, og det blir skiftende skydekkeopphold i ytre strøk. Og så er det 12 grader som er meldt i morgen.
3: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, 4-hjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Bestendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.
5: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Ja, er du over en viss alder, så hadde, kunne du lett tenke, åh, det er tirsdag i dag. For det var vel det dag, så var ukedagen for Friends, Venner for livet. Og dette var filmtemaet tilbake fra midten av 90-tallet med The Rembrandts.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Egil, følg deg videre, og ser greit ut i trafikken. Vil jeg håpe at hun har kjørt noe mer om akkurat dette her, men det som er tilfellet er at det er små lam som har blitt meldt ut i trafikken, og det er altså da på E39, nordgående felt ved Hodnafjellet. Da er du altså i Tysvær på vei mot Sveio, om du vil nordgående, men de kan jo skifte fil. Disse lammene som er oppstør på E39, altså i Tysvær, små lam observert, fikk vi melding om ja, sånn i halv tre tider, men innringer sier jo at dette har skjedd flere dager nå, så nå er lammene begynt å bli så store at de begynner å gå ut på egen hånd, og da er det greit å ta, være litt opps når du kjører i området. Vi skal ha besøk av han Torbjørn Økland, ny låt er ute, og konsertet blir det på Pitters på onsdag. Mer om det etter Gabrielle. Dette er Synd, Synd, Synd.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
3: Er du klar for sommerens store fotballeventyr? Bysen inviterer til fotballfest med VM på storskjerm i hele sommer. Ta med gjengen og kjenn på spenninger, fellesskapet og trøkket med høye jubelbrød. Og selvfølgelig serverer vi mat og iskald drikke til kampen. Sikre deg det beste bordet i dag på bysenhaugesund.no.
4: Han er ute med ny musikk igjen, Torbjørn Økland, under sitt eget navn, og jeg må begynne å sjekke litt her, altså. Det albumet som du hadde, det kom ut altså i 2023. Jeg trodde at det ikke var så lenge siden. Det er det, september 2023.
5: Ja, jeg hadde samme følelsen selv, fordi, kanskje fordi jeg har vært ute og spilt mye, eller tida går fort i vår alder, men det føles som bare et par år siden.
4: Ja, ja. Men det er kanskje fordi at du har gjort ganske mye også. Hva vil du si at det albumet har liksom, og den musikken har ført med seg for deg videre frem til nå?
5: Altså, det har jo gitt meg en mulighet til å ha et eget band og et eget, gjøre konserter under eget navn, og på jeg holder på å si, godt og vondt måtte ta ansvar i alle ledd, selvfølgelig med fantastisk god hjelp fra den supergjengen i bandet med Jan Toft og broder Nils og hele gjengen, men det har vært liksom litt å dytte på et eller annet sånn i godt voksen alder, at den ikke bare et sånn sidekick, eller kan la noen andre i midten ta ansvaret. Så det har vært gøy. Og nå spilte vi ganske mye i februar, og det merker jeg, det gjorde noe med selvtilliten og det å synge og hele tatt. Det, ja, en trygghet som siger inn.
4: Ja, hvordan opplever du det? Du har jo med Jan Toft, han synger en del, og så synger dere vel litt sammen, og så synger du og Leina også.
5: Ja,
4: føler du at du utligner litt grann nå, rett og slett å få erfaring, sånn at du finner din stemme?
5: Ja, ja, helt tydeligt. Og det er der for å gjøre noen jobber på rappen. Ikke bare gjøre en eller to jobber, som det ofte har blitt sånn imellom andre ting, så var en slags femdagers miniturné nå, var jeg helt gull, og gjorde åpenbart noe med, ja, trygghet og tilstedeværelse, så det har vært en fin liten reise siden med stønta festiviteten i romhjulet for 3 år siden her, eller snart.
4: 2,5 sier man.
5: 2,5 sier man.
4: Og det ble utsolgt.
5: Ja, det
4: er. Ja. Men hvordan har det vært da med å bo i Haugesund igjen? Fortell litt grann, for du har jo to jenter.
5: Ja.
4: Hvor gamle er de blitt nå?
5: De er blitt 8,5 og drøye 5.
4: Ja, ja. Og tyske samboer?
5: Ja, så, og hatt litt bas i München, så jeg har drevet å pendle litt frem og tilbake, men nå fra etter påske ut året, så er det faktisk Haugesund som er basen, og ja, Rossabø og Varavel barnehage, så det er litt stas, ja.
4: Ja, hvordan fungerer det daglig liv?
5: Fungerer veldig fint. Det er jo forholdsvis nytt ennå, så det er jo enkelte ting en må komme inn i og tillit opp. Og, så det er klart det er litt heseblesende sine imellom, men voldsom stas, voldsom kjekt. Ja.
4: Og hvordan opplever du det å bo i hjembyen igjen? Hvor lenge siden er det?
5: Det er et godt spørsmål, for jeg har alltid hatt en eller annen form for krypen her, og kanskje jobbe her en hele sommeren med sommerrevyer, og så jeg har liksom på en måte aldri helt forlatt Haugesund, tenker jeg. Det er, ja, motsetning til litt kompiser som kanskje drar hjem 2 ganger i år til jul, og så jeg har stadig vært her, og så det er kanskje ikke den store forskjellen, men det å ha en slags daglig liv og ikke skape et fly til et eller annet sted nødvendigvis, det er litt herlig, ja.
4: Det er det. Og hvordan er det da å jobbe frem med ny musikk? Hvordan har den biten vært nå etter du slapp et album for 3 år siden, og kom i september? Du har jo hatt tid til å gjøre ting da.
5: jeg burde i hvert fall ha det, og da var jeg så i sig at da tenkte jeg at nå skal jeg fullføre et album i, om ikke halvår, så i hvert fall hvert år, og ting som var nest. Altså, ja. Og det hadde vært mulig, men så begynner jeg å spille, og ja, så er det jo vært mye forflytning og reising. Så da har kanskje det stoppet litt opp, men nå bestemte jeg meg for at jeg måtte få ferdig noen låter som var listen over målstrekken, og har du først fått ferdig en, så inspirerer det voldsomt til å få ferdig de 3, 4, 5, 6 andre som ligger der også. Så det, ja, håper jeg at det at vi holder koken. Ja.
4: Så du regner med at det kommer et nummer 2 album fra Økland?
5: Ja, et eller annet. Kanskje slipper et par enkle låter til utover sommeren og høsten, men enten en lengre EP eller et album, ja, hva det måtte kalles til slutt. Så det må jo klare å få til.
4: Ja, og hvordan er det da med å samle bandet? Det er kanskje enklest når dere er her.
5: Ja, faktisk, fordi at det hele supergjengen er jo herfra. Det er Haugesund og Torvastad og... ja. Og så det er klart jeg prøver å gjøre det litt fleksibelt at jeg skal kunne gjøre konserter selv om jeg ikke gjør med det har vi gjort for eksempel og eller noen andre at det er det. Men det er og klart jeg vant på turné så kan vi ikke ha med Jan og så videre men det har liksom klaffet og overraskende bra så det ja.
4: Du kan jo ta rekker her med folk så er bandet ditt.
5: Det er et slags fast band som har utkrystallisert seg, og det er Jan Ingvar og meg, og Rudolf Fredly på bass, Halvor Lillesund på keyboard, Vegard Fossum trommer, og Nils broder, Nils Økland på feler. Og så utvider vi med sånn som på pitter, så er det jo Henrik Økland med, og Kjetil Ulland er liksom så fast som han, ja, kan han være med, så er han med på lyd. Og på plate, denne låten da, som kommer nå, da spiller Kjetil bass faktisk, Rudolf Kor og Plyster, og Lars-Erik Støle, som jeg også jobber masse med i studio, han jo med på låten.
4: Ja. Så og der har du også samarbeidet igjen med tekstforfatter for anledningen, ja. Tom Roger Oddland, som ja. Også skrev teksten til Alt det med Ra, som var den første låten som vi spilte veldig mye fra debutalbumet.
5: Ja da, det er storstas, og vi har mailer mer enn vi har treffs, men det er liksom, det er en stor fornøyelse å kunne spille ball med Tom Roger, altså det, så det, han ser på flere andre låter også som er under bearbeidelse.
4: Hvor er det dere har spilt inn henne?
5: Denne låten er påbegynt så vidt i leilighetene på Bygde for noen år siden, men så har Kjetil Ulla noe som skal litt av æren for at han løfter denne låten frem og ser at den er mye ferdig. Så da er det ABC Studio primært.
4: Og konserter, det blir det, og det var egentlig et ende som skulle være på Pitters nå på onsdag.
5: Det var at når først jeg fikk satt en utgivelsesdato for den låten, så tenkte vi da på en uke halvannens varsel at la oss nå gjøre en release, fordi at hver anledning til å kan få samlet den der supergjengen, det er bare en sann ære og fornøyelse, så prøver jeg å gjøre det, og jeg har kanskje tatt på meg litt veldig mye andre prosjekter også, så nå prøver jeg å bare få spilt når det er en mulighet, om det er en onsdag eller hva det er, altså, og så blir det fort utsolgt, så da har vi lagt ut en ekstra konsert klokken 9 på onsdag, det er bare 2 dager til, ja. Så, ja, det ble kjekt.
4: Fikk du litt sånn, oi, det er bare 2 dager til?
5: Ja, det fikk jeg. I går kveld fikk jeg den. Så, men vi er i ruta alt det der. Men ja. Det er litt gjester og sånn, som jeg tenker litt på hva kins som skal være med, og hva de skal synge, og om de skal synge, og ja.
4: Så det, betyr det at det ikke alt er helt satt? At det kan bli spontane ting?
5: Ja, da, absolutt. Det er litt fint, fordi et fundament i det bandet nå, og gjengen er så bra, og det er folk som... er voldsomt tilpassingsdyktig og improviserer og... men den kombinasjonen av et så tight, fint, rutinert band holdt jeg på å si, og samtidig som vi har så åpne ører og får et par av de som tenkte i starten, tror jeg at det var nå skjer det litt mye veldig mye nytt hver konsert men nå tror jeg alle tunet inn på det og kaster noten og iPad har de og alt slags det. Det,
4: det er altså klokken 19 den er utsolgt, ja. Og så er det klokken 21 på Pitters på onsdag, ja. Da er det muligheter.
5: Det er det ene muligheter, den ser ut til å bli utsolgt ennå, men det er vel 20-30 billetter kanskje igjen nå, ja.
4: Og den nye låten så slapp nå den 4. Ja. Juni, alle er på vei, hva er det du vil si om den?
5: Det er en liten pop låt som har lugget der lenge Og det kanskje det en av de mange demoene han har i en eller annen spilleliste, som man tenker at ja, er dette, hvor bra er dette? Men så popper den liksom litt ut hver gang den tilfeldigvis kommer på Mac'en i Spot. Og som jeg tenkte vi måtte gjøre ferdig, og da fikk vi ja, Tom Roger til å skrive den teksten på det, som, ja, som kan tolkes på flere måter. Han ser at han har kanskje funnet inspirasjon i et fra Knut Hamsuns gjengårdisk stier, som sier vi er alle sammen på reise til et land som vi kommer tidsnok til. Det var utgangspunktet for refrenget der. Så får, ja, kan folk tolke teksten som de vil. Det, ja.

0: 102, vi tilbake fra 1989, hentet med den i ettermiddagsrush. Minner om at i morgen, da skal, og onsdag også faktisk, skal vi ha konkurranser der du kan vinne billetter til Svejo-festivalen på Våga i Svejo. All fjorden og greier, og der er det rekordikt med artister, både på fredagen og lørdagen, og vi skal dele ut billetter til fredagen i morgen, og vindu to billetter, så du kan ha med følge. Og så med en konkurranse på onsdagen, så der du får en oppgave om en av lørdagsartisterne, og da vinner du billetter til lørdagen. Så bli med på Svejo Festival, konkurranse og vinner billetter i morgen, og på onsdag her i ettermiddagsrush. A brand new day, dette er Joshua Radin.
1: Some kind of

på 102 og A Brand New Day og en ny dag kan du også få når du gir deg. Fastlegekrisen i Haugesund er over. Det er også helsesjefens tid i Haugesund kommune. Det er da Tone Berntsen Steinsvåg som har vært helsesjef for helse og forebygging i Haugesund kommune siden 2014. Og tirsdag har hun sin siste dag på kontoret på rådhuset. Formelt sett går hun inn i pensjonistenes rekker fra 1. juli. Og jeg skal være bestemor. Jeg har en stor hage med to drivhus, og jeg har to hunder. Jeg skal sitte med beina høyt, og jeg må trene litt. Det ligger mye god helse i det, sier Tone Berntsen Steinsvåg til Haugesunds Avis. Helsesjefen går med flagget til topps. Kommunen har mye på gang. Ikke minst har fastlegekriser, så spesielt slo sprekker under etter pandemien, løs seg. Det er mange grunner til det. Vi har hatt en strategi med å få ned listetaket, som har fulgt opp og oppnådd resultater med, og det handler selvfølgelig om lønn og arbeidsbelastning og god dialog med legerne, forteller Berntsen Steinsvåg. Du kan se mer i intervju på Haugesunds Avis nå, eller H-Avis. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

cashe inn på den, Mika. Her er en låt som ikke vil snakke over introen på. Den er ganske lang, og gitarspillet på denne sangen her er helt vidunderlig. Vi snakker Heart, brødrene Anna Nancy Wilson sitt band, så ga ut sitt Dreamboat Annie-album i 1976, og det er et jubileumsalbum, men det låter like godt ennå, og i hvert fall denne låten her. Og gitarspillet, som sagt, alldeles var treffende, enten det er akustisk eller veldig elektrisk.

0: Crazy on You, Heart, slo seg opp allerede i 1976 med den fra et flott debutalbum, Dreamboat Annie. Ja, da skal vi ha noen som er ganske så aktuelle igjen.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværør.
3: Radio 102.
0: Rolling Stones gir seg ikke. Den 10. juli kommer nytt album, og det er da deres 25. utgivelse. Albumutgivelse, og jeg går ut ifra at i hvert fall samlealbumer ikke teller inn i der, og kanskje ikke livealbumer heller, men i alle fall så er det, det jeg har ikke fint telt, sa du, men det lanseres i hvert fall som det 25. Rolling Stones albumet siden 1964. Ja, og det har titlen Foreign Tongues, og forsmaken får du her. Dette er Rolling Stones 9 i 2026, In the Stars.

0: Ja, det minner litt, det riffet der, minner litt om Start Me Up, ikke sant? Jo, vi gjør det, men Stones vil ikke være Stones hvis de ikke gjentok seg selv litt grann etter mer enn 60 år. Nytt album, Foreign Tongues, den 10. juli, og dette var In The Stars.
1: Sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A. Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin beste testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
2: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
3: Autopluss, Haugesund og Sunday.
4: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4MATIC og GLB 350 4MATIC er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz forhandler i Haugesund.
6: Nå må du raske på. Årets bykalas 19. og 20. juni er nå nesten utsolgt. Kjøp billett i dag og få med deg Kaptein, Stavanger-kammeratene, Musti, Tobias Sten, Karina Dahl, Undergrunn og mange flere. Billetter og info om opptredenen til VIP finner du på tikkio.no.

0: 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival klar for full feiring. Med Tobias Steen, Fordrekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Like før klokka 14 mandag fikk politiet melding om en traktor som hadde veltet i Etne. Klokka 14.24 opplyste de at en mann hadde kjørt ut for en mur, og at han fremstod som hardt skadd. Det var en forbipasserende som fant det vedkommende. Hvert på tre meldte operasjonsleder Roger Littlatun at pasienten var bevisst, og like etter kom meldingen om at han var tatt med av luftambulanse. Hvert over tre meldte politiet at de var ferdig på stedet, og de gjort undersøkelser og tatt avhør av vitner, og politiet opprettet sak. På to år brukte Tysvær kommune 1,2 millioner kroner på bil til kommunedirektøren. I 2023 ble det kjøpt inn et 1 år gammel Mercedes, som 2 år senere ble byttet ut hos forhandler og erstattet med en ny Mercedes. Og kommunedirektør Sigurd Eiche sier til Nasjonen at bilordningen var en del av avtalen da han ble ansatt i 2018, og at det er en del av hans lønn, og ble lønnsinnberettiget for bil. Bilen er noe som utgjør ca. 200 000 kroner i året, opplyser han. Tysværordfører Monica Lindanger sier til Nasjonen at hun er kjent med avtalen, men at den ble forhandlet fram før hennes tid som ordfører. Og det er helt vanlig praksis med slike avtaler, sier Lindanger.

0: Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
1: Næringsminister Cecilie Myrseth er i Italia for å lære av landets erfaringer med turistskatt. Hun sier at Italia har lignende utfordringer som Tromsø, med press på boligmarkedet fra utstrakt utleie. Hun mener Norges modell for besøksbidrag er enklere å administrere. Fra 1. juli innføres turistbidrag, og regjeringen varsler reiselivsplan til høsten. FRP-leder Sylvi Listhaug legger frem nye utenrikspolitiske prioriteringer med mer vekt på nordområdene og Svalbard, betydelig bistandskutt og en nedtoning av Norges rolle som fredsmegler. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at lite er nytt og mener FRP utfordrer både bistandspolitikken og EØS-linjen. Forsvarsutgiftene i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiftene gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere er pågrepet i Oslo i helgen, det bekrefter politiet til NRK. Kineserne er siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i to uker blir begjært. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. En fersk undersøkelse i Oslo viser at ungdom trener mer, og at bruken av narkotiske stoffer går ned. 81% trener minst én gang i uken. Undersøkelsen fra NOVA ved Oslo Met viser at flere ungdommer enn tidligere oppgir at de er tilfredse med livet sitt, og flere tror de vil få et godt og lykkelig liv som voksne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan, og fargerike Raglamyr.
0: Og det er ventet i morgen, skiftende bris opp i frisk bris på kysten, og der er det også ventet skyvær med regn og regnbøyer, og midtermiddagen vil det avta med nedbør, og det blir skiftende skydekke i ytre strøk. Temperaturen i morgen, og ikke så mye skryt av, 12 grader er ventet.
3: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
5: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Den låten gjorde godt, egentlig, fordi at den er da sommerslig og fin og får meg til å ikke være så værsjuke som jeg høres ut som. All right, og Supergrass etter med deg, Sash, på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Ser vel egentlig litt greit ut når det gjelder rutegående trafikk. Vi har ikke fått noen meldinger om noe annet enn akkurat det, og det er litt kjekt. Vi har fått telefoner litt tidligere i dag om det som da var små lam, så nå begynner å bevege seg ut og i trafikken, og dermed gjorde de det altså på ved Hodnafjellet i Tysvær på E39, holdt på å si retningsveien, det var i Norgan løp de var, men de kan jo skifte fil og de lammene. Så vær obs på det altså. I det området så har det vært små lam som sprung ut i veibanen ved flere anledninger nå den siste uka, meldes det fra inn, så det var bilist der for noen timer siden. Så vær obs på det altså. Det kan lett være, og det kan det være andre plasser også, små lam som kommer seg ut, og du har forhåpentligvis ikke får et brutalt møte med trafikken på en europavei som er E39. Det var altså Hodnafjellet tidligere i dag, observert små lam i veibanen. Da skal vi til ny musikk, Ryu.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bånda.
3: Etter seieren hjemme mot Røa er FK Haugesunds damer tilbake på vinnersporet, og på lørdag byr det seg en ny anledning til å skaffe seg luft ned til lagene nederst på tabellen i toppserien. Det er da duka for FK Haugesund mot Bodø-Glimt. Og når bondelaget på tabellen står på andre halvdel, er det kun 3 poeng som gjelder.
4: FK Haugesund Bodø-Glimt lørdag 13. juni klokken 13.30. Klimapartner er DNB.
5: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.

0: Ava Max, og så er jeg.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Før helga så kom flyttebilen, og Amund Rikne og familien vendte nasen sørover, for å si det sånn, til hjembyen Mandal, der han skal bli spillende sportssjef. Amund Rikne, som jo har

0: Kan gjøre seg klar for VM, så takker Vikne for seg på toppnivå uten et snev av bitterhet. Han trapper ned og forlater toppfotball for, altså for å bli sportslig leder og spillerne i barndomsklubben Mandalskameraten i 3. divisjon. Økonomi og fremtid avgjorde. Overgangen skyldes helhetsvurdering, der familiens økonomi ble presset etter lønnskuttet som fulgte med FKHs nedrykk i 2025. Vikne gikk inn i årets sesong som FKHs uttalte førstekeeper, men fikk beskjed kvelden før serieåpningen mot Lien mot at han var plassert på benken litt avgjørelse om å forlate klubben. Og han i intervju, et stort intervju med Haugesunds Avis, benytter Vikne og anledningen til å advare FKH om at klubbkulturen må gjenreises skikkelig hvis de skal lykkes i fremtiden. Men han har likt seg godt de årene han har vært i Haugesund og synes det er trist å dra fra byen, men vi følger oss hjemme her med masse fine folk i og rundt klubben, sier Vikne til Avis, og du kan se hele intervjuet på Avis. Og så er det Nord som kan gratulere, for lørdag så vant de 5-3 borte mot Kopervik i kvalifisering til NM, og dermed klar for første runde i cupen for andre året på rad. Og etter kampen skrev de følgende på Facebook: 1-3 ble til 3-3, men en sterk sluttspurt bikket vår vei. Heldigvis har vi en gjeng som bekker hverandre opp og er positive og ikke gir opp når det bytter litt imot. Mathias Bringedal, som er hjemme fra college i USA før sommeren, skåret 2 for Nord. Emil Løtsenstad, Lia Minde og Tobias Brandt Tønnesen sto for de øvrige målene. Og på Kopervik skårer Carl Bastian Helgesen Eriksen, Sun Van Vo og Robert Kling. Og i kveld, Norge-Finland U21-landskamp. Det er privat landskamp, ellers er det ikke så veldig mye som foregår. Nå venter vi på VM.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besök oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 17:35.
2: Hei, dette er Gunnar fra Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe en ny ovn eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne satt opp en ny stålpipa? Da må du kontakte Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller på Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil gjerne vi hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
4: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
5: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: Fri banditter på slep, det er gjengen i Packers, det på 102. Og en av de, bassisten og lydmann er han også for Vamp, og sentral i ABC-studio i Etne. Kjetil Ulland, han er det fokus på i morgendagens episode av Lista Hima. Så gi meg sol.
1: I år er det 20 år siden de åpnet ABC-studio i Etne, lydleverandøren som absolutt tar en finger med i spillet på en god porsjon av den lokale musikken her på Radio 102, siden oppstarten til ABC, og på lydloftet i Ølen før det. Han er lydtekniker og musiker, har vært lista med bandene sine flere ganger her på Radio 102 denne uka. I Liste Himap hører du Kjetil Ulland.
2: Men ja, det nok ikke det dere vil høre, men radioen har nok ikke den makt og, eller den innpåvirkningen som man hadde da, en gang i tida, liksom nå. I dag er det jo liksom, den klart største er jo TikTok, liksom. Jeg ser du har det tøft i
1: dag, og la hammeren slå, la hammeren slå. Og da har jeg spilt deg inn på listene hos oss selv, med Packers og Bielands Ugras, for eksempel. Da, når dere har blitt lista, sier for eksempel Packers da, altså spilllista hos oss. Har det vært tilfeldig for dere, eller tilsiktet?
2: Litt tilfeldig, og det er jo det som er litt sånn uforutsigbart også, og litt ulogisk i forhold til hva vi har tenkt. Låter som jeg er sikker på at det er i hvert fall radiolåt, har ikke blitt spilt, og så andre som jeg tenkte ikke var det blitt mye spilt. For en star kaptein, gamle
1: venn, elsker store sjø. Da dere egentlig skulle åpne i 2005, og det brant.
2: Ja, ja, ja.
1: Og det ble støttekonsert, vel? Hvordan var den tida for deg?
2: Ja, det var jo veldig blandet, for å si det. Det var jo et slags sjokk når den liksom ble vekt 6:30, eller hva det var den morgenen, og det liksom hadde brunnet ned.
1: Og det var på åpningsdagen?

0: Serien er lagt med støtte fra Medietilsynet.
1: Det er i morgen, Lista Hima, med Kjetil Ulland i fokus, og det blir nok Packers, men jeg vil tro det blir noe annet også, siden han har spilt inn i ABC. Men det får du høre, det er i morgen, Monica med Lista Hima, etter nyhetene klokka 12, og der er nok ikke plass til hele, så hele historien og mer musikk får du også på lørdag etter Riksnytt klokka 4, klokka 16, Lista Hima med Kjetil Ulland, neste episode i den store serien til Monica om lokal musikk.

0: 72, Looking Glass og Brandy, You're a Fine Girl, men jeg har sett at den faktisk florerer på spillelister i vår tid også, til og med julebord. Ja, vi har ikke jeg funnet på, men det er gøy å se det, for det er en god låt i hvert fall. Men det er en sånn som dukker opp i filmer og i tv-serier, så liksom handlingen foregår på 70-tallet, så dukker en sånn låt, så det der opp. Og av og til her på 102 også.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Og rørleggertjenester fra Tekva Rør.

0: Tobias Sten, som jo er på Rådhusplassen om, hva blir det, 10 dager, er det det? Den 19. Ja, den blir vel 10 dager i morgen da. Eller 20. Ja, det kommer ikke på det i fart, men den skal i hvert fall være, jeg tror det er fredagen. Det er fredagen på Rådhusplassen under Bykalas, og litt senere i sommer i Skånevik. Og så ser vi litt frem mot morgendagen her på 102. Der er der, skal vi se, hvis jeg finner den rette her, der har vi det, tenker jeg. Det er nemlig et mangfoldsfest i Haugesund. Det skjer ja, fra 9. til 13. juni, så er det Folkebiblioteket, altså biblioteket og mangfoldskomiteen, så har den fjerde utgaven av Mangfoldsfest, en festival så feirer mangfold, inkludering og fellesskap gjennom kultur, samtaler, mat og mennesker, møter mellom mennesker, og det begynner i morgen altså, og det får du høre mer om mellom 8 og 9 i din morgen. Og mellom 9 og 10 så er det A som blir eie, og det er jo da eiendomsmegler A som går inn i eiekjeden. Hva resulterer det i, man tror, mellom 9 og 10? Og jeg har billetter til Sveio-festivalen i morgen ettermiddag. Den festivalen, den er på fredag. Da er vi altså på den 12. og lørdag 13. Og du kan vinne billetter til fredagen i morgen ettermiddag, lørdagen på onsdag. Så da har vi kontroll på det. Vinn billetter i morgen ettermiddag når vi kommer så langt.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
2: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg. Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
3: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
2: Jeg må vist på bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noen nytt hageavstyro.
3: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
2: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
3: Ja, klart det. Velkommen til bondekompaniet.
4: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvenland Bil i Spannaren. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM 5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaveien.
5: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
2: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.

Theme, og det er Christopher Cross nesten til slutt i ettermiddag. Fastlegekrisen i Haugesund er over, og helsesjefens tid også er det. Tone Berntsen Steinsvåg har vært helsesjef ved helse og forebygging i Haugesund kommune siden 2014, altså du har sagt det enhetsleder. Tirsdag har hun sin siste dag på kontoret på, i rådhuset. Formelt sett går hun inn i pensjonistenes rekker fra 1. juli. Og sier til Haugesunds avis at jeg skal være bestemor. Jeg har en stor hage med to drivhus, og jeg har to hunder, og jeg skal sitte med beina høyt, og jeg må trene litt. Og det ligger mye god helse i det, sier Tone Berntsen Steinsvåg til Haugesunds avis. Og helsesjefen går av med flagget til topps, og kommunen har mye på gang, ikke minst av fastlegekriser, som spesielt slo sprekker under etter pandemien løst seg. Det kan du se mer om på H-avis, og så toppsak ellers i ettermiddag er altså da en traktor som velta i Etne. En mann som kjørte ut for en mur, og luftambulanse ble rekvirert, og det var forbipasserende som fant vedkommende. Vedkommende var bevisst, bekreftet politiet, og ble tatt med av luftambulansen. Og denne saken ble meldt av politiet klokka 2 i ettermiddag. Da takker jeg av Sveio-konkurranse, holdt jeg på å si. Sveio, altså det som er Sveio-festivalen, kan du vinne billetter til i morgen og onsdag her på 102. Tom Magnar etter nyhetene, og jeg spiller ut med Bruce Springsteen. Ha en fin kveld.

0: Skånevik Bluesfestival 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fordrekord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Kongsberg-gruppen har inngått en avtale om leveranse av JSM-missiler til det amerikanske luftforsvaret verdt 2,7 milliarder. Selskapet opplyser i en børsmelding i morges at leveransen er ventet å være fullført innen utgangen av 2029. Joint Strike Missile et femtegenerasjonsmissil valgt av flere land. Forsvarsutgiften i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiften gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere pågrepet i Oslo i helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i 2 uker blir begjært. Næringsminister Cecilie Myrseth i Italia for å lære av landets erfaringer med turistskatt. Hun sier at Italia har lignende utfordringer som Tromsø, med press på boligmarkedet fra utstrakt utleie. Hun mener Norges modell for besøksbidrag enklere å administrere. Fra 1. juli innføres turistbidrag, og regjeringen varsler reiselivsplan til høsten. FRP-leder Sylvi Listhaug legger frem nye utenrikspolitiske prioriteringer med mer vekt på nordområdene og Svalbard, betydelig bistandskutt og en nedtoning av Norges rolle som fredsmegler. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at lite nytt og mener FRP utfordrer både bistandspolitikken og EØS-linjen. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser

0: firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Shenzhen-forhandler på Raglamyr.
1: Bestendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerik Raglamyr med fargelegge Haugalandet.
2: Maksmusikk på Radio 102. Radio 102.

var det blitt mandag igjen, og vi er i gang med ukas med første runde av Maksmusikk på 102, der Tor Magnar Thorsen følger deg ut over mandagskvelden. Litt lytt og litt gammelt, litt lokalt og litt nasjonalt og litt internasjonalt. Det er som vanlig oppskrifter. Vi starter opp med Ed Sheeran og Bad Habits. Nå en kjapp tur tilbake igjen til 90-tallet, sammen med Swede og Beautiful Ones.

Men det nærmeste vi kommer The Beatles anno 2026, både Paul McCartney og Ringo Starr sammen i en låt som heter Home to Us, der Paul McCartney har altså fått med seg sin gamle trommeslager Ringo Starr på denne låten. For øvrig henter jeg fra Paul McCartneys nye album. Apropos klassikere og musikere som har holdt på en stund, vi skal til Genesis, og vi tilbake igjen i, ja, hva år vi? Ja, i hvert fall på 70-tallet, med Follow You, Follow Me fra Genesis.

Genesis, det altså, og om låten som heter Follow You, Follow Me. Nå tilbake igjen til norsk musikk. Lene Marlin, en av hennes store låter fra starten på 2000-tallet, You Weren't There.

sommerslige toner fra DJ Jeffy Jeff og Fresh Prince og låten Summertime. Da tilbake igjen til 80-tallet sammen med Jan Teigen og det vakreste som finnes.

Jahn Teigen, altså, med en stor 80-tallsballade. Det vakreste som finnes. Vi skal snu til, vi håper å si noe helt annet. Vi skal nemlig til Olly Murs og om låten som heter Please Don't Let Me Go.

What Else Is There og Røyksopp på 102. Jimmy Nail nå, vi tar med oss en låt derifra som heter Ain't No Doubt, før vi skal til Bergen og Pogo Pops og Dancing to the Beat of My Heart.

Dancing to the Beat of My Heart fra Kammersland og hans Pogopops på 102 med Deep Purple nå. Vi skal til en Purple ballade ifra, ja, han vel ifra 70-tallet, og så det klart for mer ny musikk. Da skal vi til Sam Fender og Olivia Dean med Rain Me In. Men først en vakker sak ifra Deep Purple.

0: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil, Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

Litt 80-talls rock'n'roll ifra selveste Bon Jovi. Det var You Give Love a Bad Name I Max med seg opp. For det altså Dan Auerbach og Shine On Me. Litt country-rock skal det bli nå ifra Keith Urban. Dette Wild Hearts.

Drops of Jupiter og bandet Trainer, for det altså Madeleine som har fått seg en stor hit med låten Hendene mot himmelen, eller Hendene mot himmelen som han heter da på norsk. Det vel Petra Marklund som har originalen på den. Just Miss the Train, dette Trine Rein. Roll over.

Just Missed the Train og Trine Rein altså. Litt svensk musikk nå, Ta meg tilbake og et titel på låt fra Darin, og så skal vi etter hvert ta med oss Jeff Lynne og hans Electric Light Orchestra og Mr. Blue Sky.

Abigailie, Fallen for You. Nå tilbake igjen til 80-tallet, Can't Fight This Feeling. Da er vi på bandet som kalles for REO Speedwagon.

Amy Grant på 102 og Baby Baby. Da skal vi ta med oss mer ny musikk fra bandet som heter Firewood Island og låten som heter Sky We Know, før det blir rett igjennom Jennifer Lopez og Ain't It Funny.

United, Funny og Jennifer Lopez. Nå til London Calling og med The Clash, tilbake igjen til kampen av 70-tallet, og så om litt Imagine Dragons og deres show.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
2: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Musti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
3: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
4: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke også, så finnes det en henger for alt.
5: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
6: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
3: Old River Saloon inviterer til Etne Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. Porsche-Rubugge, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Det blir busstransport fra og til Haugesund, og med plass til bobil og camping. Se på nettsida og Facebook for mer info. Billetter finner du på tikkio.no.

0: sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A. Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin beste testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
1: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autopluss, Haugesund og Sunday. Mr.
3: Fantastic. Nå må du raske på. Årets bykalas 19. og 20. juni er nå nesten utsolgt. Kjøp billett i dag og få med deg Kaptein, Stavanger-kameratene, Musti, Tobias Sten, Karina Dahl, Undergrunn og mange flere. Billetter og info om opptredenen til VIP finner du på tikkio.no.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.

0: jobber du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg. Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
2: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
1: Jeg må vist på bondekompanie jeg da, og få oppgradert hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noen nytt hageutstyro.
2: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
1: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
2: Ja, klart det. Velkommen til bondekompaniet.
3: Opplev Polestar 3, den hele elektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemmelig kjøreopplevelse.
4: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
1: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.